0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi har snakket litt om Brustad som kommer til byen og blitt nedmast av en Facebook-gruppe med 1900 personer. Derfor så hadde de ikke noe annet valg selv da, at ja, vi må bare til Molde.
2: Stian, ja. Stopp å være romstaling I 2 sekunder. Det handler ikke om cash, det den eksotiske opplevelsen av Rysta I Kristiansund, har vi fått inn på melding her.
1: Ja, send oss gjerne en snap du også. Alt I NFM heter vi på snap, og det var jo I henhold til noen flyttesker som vi snakket om prisen på dem der du mente at du måtte til Kristiansund for å kjøpe flytteska på Rusta der men det fant vi ut at det var ikke noe spesielt lønnsomt altså, men når hallo. Det kommer en kommentar om at det skal stoppe å være så romstaling I et par sekund at det handler om den eksotiske opplevelsen av Rusta I Kristiansund så kommer jeg på at jo, det ligger noe I akkurat det utsagnet der fordi at jeg har vært på eksotisk handletur I Kristiansund før jeg.
2: Har du?
1: Ja da, fordi at Kristiansund var jo så heldig at de fikk Lidl den tiden Lidl skulle etablere
2: seg. Det eksotisk.
1: Det eksotisk. For det første gangen jeg var på Lidl på Kristiansund, så gikk jeg rundt der da, og så bare, oi, kult! Sånn har vi ikke I Norge, sier jeg.
2: Sånn ja, du var på Harry-tur.
1: Sånn har vi ikke I Norge.
2: Molde, Romsdalen har ikke Skurta. Sverige og Harry-tur.
1: Hvor ligger Kristiansund hen? Det ikke I Norge det? Nei, det var ikke det, nei.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: God morgen. Hvordan tror du det går med monarkiet her til lands?
2: Det går vel oppover akkurat nå.
1: Hvis at du hadde fått spørsmålet, skal vi se, hvis Norge I dag på fritt grunnlag skulle velge statsform, hva mener du ville vært den mest ideelle statsformen, og da jo da alternativet monarki eller republikk?
2: Ja, ikke sant. Republikk, det sånt de holder på med I USA, for eksempel.
1: Ja, det president. Ja. Monarki, da har man en
2: kongehus.
1: Konge eller dronning, ja. Ja, en monark.
2: Ja. Ja, lurer du på hva jeg hadde svart?
1: Ja.
2: Ja, jeg hadde stått på mitt. Jeg har sagt at jeg liker monarkiet Norge.
1: Mm.
2: Ja.
1: Og der nordmenn enige med det.
2: De det,
1: ja? Ja, ja,
2: ja, det, ja, det ikke hver dag de det, men det veldig hyggelig på dager som I dag når sola skinner og Norge enig.
1: Det ikke bare at de enige, vet du, men det stadig flere også som blir enige bare 12 dager etter tronskiftet, så sier hele 77,6% av dem som har en mening om det at de vil beholde monarkiet. Det den sterkeste oppslutningen TV 2 har målt på 25 år.
2: Jo da, det kommer sikkert til å vare en stund fremover, og så kommer det nye målinger som viser helt andre tall igjen.
1: Det kan godt være, men...
2: Dette bølger opp og ned ofte,
1: ja,
2: altså.
1: Ja da, men det har jo vært et ganske, ikke bare ett, men det har vært noen turbulente år nå rundt kongefamilien.
2: Det har det.
1: Har det.
2: Ja, det har vært noen stormer.
1: Men når det virkelig gjelder, så strømmer nordmenn tilbake til monarkiet og til kongen. Kong Håkon har jo fått den ultimate prøvet igjen nå. Vanligvis så får du kanskje 3 måneder på å bevise deg frem I en ny jobb. Han har brukt 12 dager an.
2: Ja.
1: Og arbeidsgiveren bare, yay! Dette blir bra, Håkon. Dette liker vi. I love it, I love it, I love it!

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Velkommen til spalten vår. Det mulig?
2: Det mulig?
1: Det mulig? Pernille Husby, hva det du irriterer deg over I dag?
3: Ja, I dag så jeg litt provosert over folk som mener at hele verden fortjener å høre telefonsamtalen deres, og derfor prate I telefonen på høytaler I det offentlige rom. Se være butikker, buss, ja, generelt overalt. Det har blitt en uting.
1: Jeg ser dem litt søt, dem som går inn på butikken med, ekte mann eller et eller annet sånt på høytaler. Litt sånn eldre folk har også observert de gjør det.
3: Ja, dem kan få lov faktisk, eldre folk, dem så søte. Men nei, det litt irriterende. Altså, jeg trenger liksom ikke vite hele handlelista di, og det FaceTime, og jo, var det nå I skolen, eller var det nå? Altså, det må gå an å avtale ting litt på forhånd.
4: Det ikke og litt greit at man får med seg hele samtalen I stedet for bare halve?
3: Jo, det blir jo litt nysgjerrig, sant? Så det jo det, og man prøver liksom så godt man kan og ikke være så veldig opptatt av andre folks liv, og så blir man invitert inn på den måten der. Det veldig vanskelig å bli kvitt med uvanene sine. Men butikken på en måte ikke det største problemet, for der prater jo, der det jo mye ståk og støy uansett, eller kan være. Men det verste jo sånn, hvis du sitter på bussen eller tog eller på flyplassen og på steder der man skal slappe av, eller du forventer at det skal være stille da. Og plutselig så hører du bare, jo, vet du hva som skjedde med meg I går? Nei, jeg vet ikke hva som skjedde med deg. Nei, det var det, og så hun da, vet du, og han, og ja, men nei, dette går ikke, nei. Og det sånn.
1: Ja. Det verste jo at personen I andre enden antageligvis ikke vet at man på høytaler,
3: nei.
1: Og at alle rundt, kan høre.
3: Nei, for mamma også sånn, hun kan ta på meg på høytaler på butikken, og så jeg ikke interessert I at alle folk på den butikken skal vite hva vi snakker om, så jeg bare kan skru av høytaleren. Men det generelt, og det ikke bare høytaler og telefonsamtaler, men det jo liksom folk sitter og spiller av TikToks høyt. Det en uting, rett og slett. Man ja. Trenger ikke all den støyen.
1: Nei, men hvis noen har en saftig samtale på høytaler ved siden av det, hva gjør du da? Har du plikt til å si fra, eller latt som at du ikke hører, eller det lov å lytte?
3: Nei, altså, jeg nok litt konfliktsky sånn, på privaten, så jeg sier ikke fra, nei, men da velger jeg selvfølgelig å lytte, spørsmålet juicy da, hvis det ikke juicy, så tenker jeg bare, ja, ja, men hvis de får vite litt om hva som skjedde I helga og sånn, så kan de høre etter. Ja. Men da, det deres problem, og ikke mitt, synes jeg, for det dem som velger å høre på, ha på høytaler.
4: Jeg har ofte tenkt at det hadde vært veldig gøy å bare plutselig bli med I den samtalen,
3: ja.
4: Men jeg har ikke turt.
3: Nei, det var litt sånn som jeg på vei på jobb I dag, så jeg kjørte jeg rett foran bussen, og da sto det to folk på busstoppet og vinket liksom ut med hånda da, for å signalisere at de skulle ta bussen. Så jeg tenkte jeg, nå hadde vært veldig artig om jeg hadde svingt inn og tatt dem på.
1: Det ikke sikkert de synes det hadde vært like artig.
3: Nei.
1: Men konfliktsky på privaten der altså, men på radio, da kan man si det høyt.
3: Det mulig?

0: Neste helg det klart for en ny Moldekamp. Molde møter Hamkamp, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: går i alle retninger I disse skiltene her da.
1: Nettopp.
0: Ja.
1: Og det det Statens Vegvesen sier også, det mener at hvis du vet hva kommunen ikke kan gjøre det på den måten der, at Nei. Dette her betaling, siden det står merk med registreringsnummer.
0: Ja, og da kan du ikke si takk for ditt bidrag.
1: Nei, så det, altså, Hustavika kommune, de sier at parkering gratis, men at du gjerne kan betale 100 kroner. Statens Vegvesen sier nei, dette ser ut som betalingsparkering. Og nå må kommunen betale tvangsmulkt, altså bot, fordi at de mener at bilistene egentlig ikke må betale.
0: Hæ?
1: Så status nå, du trenger ikke betale ved å, for å parkere ved Trollkirka, men kommunen må betale fordi at du kanskje tror at du må betale.
0: Ok, så de får svi for at de lar det være frivillig.
1: 672 kroner per virkedag fra 21. mai, og hvis de må ha betalt det frem til nå da, så det over 50 000 kroner det, altså I bot, fordi at de ikke... har gjort jobben riktig der.
0: Ok, ja, ja det høres jo det veldig komplisert ut.
1: Det hele opplegget. Men kommunen sier I hvert fall at de ikke gir ut noen bot til dem som ikke betaler, og at det her frivillig betaling, så skynd deg før de gjør noen endringer på det da, hvis du har tenkt et trollkirka.
0: Tror det. Mm.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal tilbake igjen til 1992, da besøkte kong Harald og dronning Sonja Molde 28. juni 1992. Det var I forbindelse med 250-årsjubileet til Moldeby. Gradstokken viste 13 grader da de ankom I kongeskipet Norge. Og I forbindelse med 250-årsjubileet så avduka kongen en statuett av plankett ved konge Bjørka, som hans far og bestefar gjorde før han. Og han sa også I sin tale at ved en anledning håper jeg at symbolet fra 1940 får en ny dimensjon, et perspektiv som tar det tidens språk til tidens unge som må føre arven videre. Så den må vi ta med oss. I tillegg så var det en seanse nede på Rådhusplassen. Der ligger en video ute på rbnett.no. Den har også gått sin seiersgang I sosiale medier. Nærmere en halv million har sett den videoen.
2: Oi!
1: Av Gustav Lorentzen, som har sangen «Kanskje kommer kongen». Og den fremførte den for kongen og sånn hørtes det ut.

0: catchy ring, noe som også catchy er den her Kygo instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Det her er det klart for en ny Molde-kamp. Molde møter Hamkam, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
2: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: fra frokostshowet denne uka.
1: Ja, kan man mase en butikk til Molde?
2: Det har folk maset på Rysstad, for eksempel.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det har vært en Facebook-gruppe der, så mange som 1900 mennesker organisert seg på Facebook for å mase Rysstad til Molde, og tydeligvis har de blitt hørt nå, for Rysstad skal åpne butikk I Molde.
2: Ikke sant? Så det hjelper?
1: Ja, det gjør det. Så neste blir jo da vi som vil ha IKEA til Molde.
2: Det var akkurat det jeg tenkte på.
1: Ja. Men det stor jubel, så Erbinette la ut på Facebook I går da, når det var klart at Rysstad kommer til Molde, la ut en liten sak om det, og da det jo sånn type 100 kommentarer der.
2: Ok.
1: Folk engasjerer seg kjempe mye. Strålende! På tide! Hurra! Mer arbeid til folk, og vi slipper å ta turen til nabobyen. Og så, kjempebra, applaus, endelig får vi Rysstad til Molde Ja, på tide, endelig, meget bra, spennende, fantastisk
2: Jeg legger yes, merke kjempebra. Til at det veldig sånn korte kommentarer
1: Ja,
2: sånn,
1: nå leser jeg bare de korte da
2: Ja, ok Ja, ja ok
1: Men det også sånne som jula, biltema, T. Hansen og Rysstad, Coop Ops og så videre Tøffe tider, men alle for optimismen Så det noen som litt, litt sånn på det negative også da
2: Ok,
1: men,
2: ja
1: Hva det med Rysstad som gjør at folk roper så mye hurra for at Rysstad skal komme til byen?
2: Jeg lurer på det selv, altså.
1: Ja,
2: jeg måtte jo faktisk til Kristiansund for å få tak I flytteesker på, på Rysstad.
1: De har jo flytteesker på andre butikker I byen
2: også. Ja, de har jo det, men det billigst på Rysstad.
1: Ja, og hvor mye kostet det det å kjøre til nærmeste Rysstad-butikk denne Kristiansund da?
2: Det skal sies at jeg hadde litt andre ærender også I samme turen, så det var sånn sett like billig.

0: er en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Dere frokostshowet på NFM, vi skal innom RB-sporten en liten tur, for der var det rettet en liten bekymring rundt oppmøtet på inngang 13, der Torne Gratte og Gideon Fremad holder til.
2: Der ser det ut til at det litt tynt om dagen når du ser på supporterfeltet bak målet på vestsida på stadion. Det ikke mye folk der nå.
3: Nei, jeg skal være så ærlig og si at jeg var ikke der heller på søndag. Da var jeg I lunsjen. Jeg hadde en gjestopptreden der. Men det hører til sjeldenheten at jeg har det. Men ja, da fikk jeg I hvert fall orkesterplass til å observere det samme. Men jeg skal ikke, jeg har null lyst til å kritisere noen av dem som sto der og gjorde så godt de kunne når jeg selv ikke sto der.
2: De gjør en
3: superjobb, og man hører dem godt til tross for at de få. Men jeg jo bekymret for utviklingen, og jeg aner ikke, jeg vet ikke hva som skjer, jeg vet ikke hvorfor det slik. Men jeg har jo merket det, jeg står jo der til vanlig, og ser jo at vi blir færre og færre. Men jeg har ingen god forklaring, og synes det vanskelig å spekulere også, for jeg har virkelig ikke snøring. Men jeg vil nok tro at vi vil se et ganske annet Torne Gratte slash Gideon Fremad felt mot Ålesund. Men nei, det trist, ja. Og det jo ikke det sånn vi vil ha det hele tatt, for det var jo virkelig noe på gang I lang, lang tid, og masse folk og ny giv og entusiasme, og så vet jeg bare ikke hvis jeg skal prøve å finne på årsaker, så kan det jo være... Altså, sesongene med Høgmo og alt styret der, at folk noen har mistet interesse, litt interesse etter det da, eller at man har satt seg andre plasser, jeg vet ikke, men det
2: liksom på gang igjen nå, sportslig
3: ja, det akkurat det, det som man Erling Mo sa I forrige episode også, at det jo stor forskjell det gjør jo faktisk stor forskjell for dem ut på bana om det mye folk på inngang 13 eller ikke, og det jo ikke noe han bare sier det sant, liksom Så jeg håper så inderlig at dette snur.
1: Det sa Pernille Huseby til slutt I dette klippet, som hentet fra podcasten RB-sporten, som du kan høre på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: September hos Skin Clinic Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele

0: Vatnfjordsjøra og Hustadrør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkegruppen.no. Flatakkegruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. I tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi snakket om at det har kommet snø I fjellet, står svart på kvitt på rbnett.no at da tåka letta I Rauma I går kveld så kom det frem kvite fjell så det et bilde her fra Venjetindan som viser at det lagt seg snø I høyden det kvitt der ute Når det lov å begynne å snakke om vinter?
2: Det synes jeg litt for tidlig enda
1: Det ikke nok med ny snø på Venjetindan altså?
2: Nei,
1: må snøen helt ned på torget her før det lov å snakke om vinter?
2: Det jeg redd for, vet du, det at den praten om snøen på Venjetinden, den gjør at butikken sånn, åh, snø på fjellet, da får vi jula inn I butikken.
1: Ja, det sikkert, ja. Helt sikkert noen som tenker med en gang, åh, julebrus, pepperkaka, varm kakao, ja da, nei, og høsten så koselig den at det finnes, altså man har to typer mennesker med en gang man begynner å snakke om snø I fjellet på en måte.
2: Med en gang sommerferien over.
1: Ja, nei, men det dem som sier, åh, så fint, åh, nydelig, nei, dette her som blir så koselig, og gleder meg sånn til vinteren, og så det stikk motsatt da. Der
2: jeg. Åh,
1: vinterdekk, snømåking, strømregning, kulde, fryser ræv av seg, og så videre.
2: Glatte veier.
1: Ja, nei, uff, det ble for mye.
2: Nå må vi få opp stemningen igjen.

0: Norges Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Jeg ser på VG, jeg har en fin sak nå på morgenen. Ai, ai, står det under et bilde som ja, ser ut som at det fra Oslo. Så en rød ring på bildet, så noen folk bort på en mark som spiller fotball. Hva det egentlig for noe? Jo, det dreier seg om AI, AI, eller AI, AI, ja, for nå det en boligannonse
2: okay.
1: som har vakt stor oppmerksomhet.
2: Ja vel.
1: Når den ser litt nærmere på den, så ser den at dette her jo hysterisk. For det et AI-redigert bilde I boligannonsa, komisk som bare fy. Fordi at det bilde av et bordeslag her, og så det noen folk som spiller fotball bort på marka der, men hvis man ser nærmere etter, så ser man at dette her jo gigantiske barn. Ja. Bordestokken jo helt vild, så dette jo så AI som det går an å få
2: det. Åh, det gøy.
1: Gigantiske barn spiller fotball på boligannonse der, altså. I tillegg så har dette bordeslaget fått en vei som ikke der.
2: Ja.
1: Faktisk, ja. AI tenkte at her hadde det vært fint, men vei, og spesielt med fint hvis det hadde vært et busskur rett utenfor blokka.
2: Typisk AI.

0: FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på enfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Har vi klart å gjøre verdens enkleste idrett alt for komplisert?
2: Åh, hvilken idrett snakker vi om?
1: Vi snakker om løping.
2: Åh, ja.
1: Hvor vanskelig det egentlig?
2: Å løpe?
1: Jeg tar på seg et par sko og bare springer en liten tur.
2: Åh, det kjempevanskelig.
1: Ja,
2: jeg... Må jo passe på Slattersen.
1: Ja, det jo en annen ting da. Men løpelegenden Ingrid Kristiansen har vært på Bjørnsonfestival I Molde I helga som var.
2: Ja.
1: Og budskapet hennes ganske enkelt. Du trenger ikke karbonsko, løpevest og fem ulike apper og en klokke som forteller at du har sovet dårlig for å springe den tur.
2: Nei.
1: Nei, du trenger egentlig bare å komme det ut. Altså nå, Ingrid Kristiansen hun jo løpedronning, blitt 70 år nå, tidligere verdensrekordholder og fortsatt norsk rekordholder på både 10.000 meter og maraton, så vet hva hun snakker om. Men hun synes at dagens utstyrsjag har tatt helt av.
2: Ja, men driver ikke folk å motiveres av utstyr da?
1: Det kan jo være, men noen gjør det jo bare for å vise seg frem også. Før, ja, altså hun kunne stille til maraton I superundertøy som shorts utenpå.
2: Ja.
1: I dag så hadde man blitt stoppet da, og spurt ja, bagasjen din blir borte, eller hva det for noe? Hva skjer? Og hva med pulsklokka? Jo, den kan jo selvfølgelig være nyttig, men Kristiansen mener at du ikke må la klokka bestemme alt, for klokka vet jo ikke alt.
2: Nei.
1: Vet du ikke at du sov dårlig fordi du hadde en hektisk dag på jobben etter ungen holdt og våken halv natt, eller hva det måtte være?
2: Noen klokker kan jo finne ut det også.
1: Ja, det nå bare så som så da. Jeg skal ikke stole alt på alt klokka si heller. Trening, det skjer I kroppen, sier Ingrid Kristiansen. Ikke I appen. Og Strava da?
2: Ja, Strava vel en god motivasjon for mange.
1: Ja, det jo en av disse appene som styrer livet til dem som bruker det. Men der jo veldig tydelig da, ikke la Strava styre livet ditt.
2: Nei. Nei, for det var jo en greie der, var det I fjor høst eller noe, at folk drev og betalte folk for en løpetur med Strava.
1: Ja. Og logge seg inn på kontoen til folk
2: ja.
1: For å springe seg en tur.
2: Wow.
1: Ja, den drøy. Men hvis du føler at en hviledag ser dum ut på Strava, da har kanskje teknologien fått litt for mye makt.
2: Ja, det kan tenkes. Ja.
1: Så det bare å komme seg ut. Hemmeligheten kontinuitet. Ikke en monsterøks på tirsdag og vondt frem til søndag. Jevn trening over tid. Og faktisk... Litt kvile innimellom. Det også bra. Ifølge Kristiansen.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Og gjengen I arbeidsporten, de har jo full oppdatering på det som skjer innenfor sport og ikke minst fotball. Det kamp til helga.
2: Det seriekamp på søndag. Da det Hamkam som Molde sin motstander. Hamkam har jo plaget Molde litt noen ganger. Molde tappte var der I fjor. Roald Søy da, ja, som drev og skårte. Nå har Molde greid å sende enda en spiller dit på lån. Da vet vi fort hva som skjer. Blerton I Sufi.
3: Det jo litt typisk, ja, at han får straffe eller skyten I stolpene inn 10 minutter før slutt.
2: Men, han skårte nylig, så gøy, så.
3: Ja, han god spiller. Han har vi likt hele tiden. Han har mye bra I seg I Sufi, men fikk ikke nok minutt, ofte nok da, I MFK, til at han burde være her, så... Håper at han kan bokse på utlånet, komme tilbake og bli en god målespiller, håper absolutt det. Men det skal jo være bra nok det maskineriet som MFK har gående nå til å vinne mot Hamkam, uansett hvem som på motstanderlaget.
2: Hamkam fikk hver dag juling oppe I Trondheim nå sist, og har hatt en svært svak rekke med resultater. Så her det vel bare å vinne fram kulerama og telle antall mål til Molde.
4: Det kan du gjøre, Martin, mens jeg har jo nå inntatt en litt mer sober holdning etter at jeg klemte litt og jinxa massivt til I episoden. Så jeg tror derfor at det bare blir 5-0 til Molde.
2: Sånn som det akkurat nå, hvem tror du kommer til å starte som midtsommer? Midtstopper, opp med Birk Risa.
3: Der det jo litt forskjellige løsninger å vurdere, men nå var det jo Niklas Ødegård som ble dratt ned dit når dette oppstod, så da var det tydeligvis en plan som var tenkt allerede. Så kanskje han startet med han, tidligere han kom spiller, så har det jo dem Fredrik Kristensen Dahl, som kom inn også nå, som vi snakket om, som har spilt litt midtstopper I Strømskose, men han venstrebent. Så han vil kanskje være mest en backup for Birk Risa utover. Så har jo MFK en ung lovende stopper I Daniel Bayam Sylte, som ikke var med I troppen nå, som har vært med før. Han et alternativ. Det litt riske sikkert å kaste ut på han nå. Jeg tror han kommer til å kjøre med en spiller som inne I troppen og som har vært ute på banen I Elitserien.
2: Det blir spennende å se.
3: Kan... Emil Breivik kunne spilt midtstopper, men han ikke så glad I å bli dratt ned I forsvaret. Da blir han ganske så sur og fornærmet, selv om han leverer. Så det et godt alternativ som de sikkert ikke kommer til å bruke. Da.
1: Det sa Trond Hustad, som sportsleder I Romsdalsbustikket til slutt rett og klippet, som fra podcasten RB Sporten, som du kan høre der du pleier å høre podcast.

0: for en ny Moldekamp. Molde møter Hamkamp, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka. Velkommen til spalten vår. Det mulig? Det mulig? Det mulig? Pernille Husby, hva det du irriterer deg over I dag?
1: Ja, I dag så jeg litt provosert over folk som mener at hele verden fortjener å høre telefonsamtalen deres, og derfor prate I telefonen på høytaler I det offentlige rom. Se være butikker, buss, ja, generelt overalt. Det har blitt en uting.
0: Jeg ser dem litt søt, dem som går inn på butikken med, ekte mann eller et eller annet sånt på høytaler. Litt sånn eldre folk har også observert de gjør det.
1: Ja, dem kan få lov faktisk, eldre folk, dem så søte. Men nei, det litt irriterende. Altså, jeg trenger liksom ikke vite hele handlelista di, og det FaceTime, og jo, var det nå I skolen, eller var det nå? Altså, det må gå an å avtale ting litt på forhånd.
2: Det ikke og litt greit at man får med seg hele samtalen I stedet for bare halve?
1: Jo, det blir jo litt nysgjerrig, sant? Så det er jo det. Man prøver liksom så godt man kan og ikke være så veldig opptatt av andre folks liv. Og så blir man invitert inn på den måten der. Det veldig vanskelig å bli kvitt med uvanene sine. Men butikken på en måte ikke det største problemet, for der prater jo, der det jo mye ståk og støy uansett, eller kan være. Men det verste jo sånn, hvis du sitter på bussen eller tog eller på flyplassen og på steder der man skal slappe av, eller du forventer at det skal være stille da. Og plutselig så hører du bare, jo, vet du hva som skjedde med meg I går? Nei, jeg vet ikke hva som skjedde med deg. Nei, det var det. Og så hun da, vet du, og han, og ja, men nei, dette går ikke. Nei. Og det sånn.
0: Ja. Det verste jo at personen I andre enden antageligvis ikke vet at man på høytaler,
1: nei.
0: Og at alle rundt, kan høre.
1: Nei, for mamma også sånn, hun kan ta på med på høytaler på butikken, og så jeg ikke interessert I at alle folk på den butikken skal vite hva vi snakker om, så jeg bare kan skru av høytaleren. Men det generelt, og det ikke bare høytaler og telefonsamtaler, men det jo liksom folk sitter og spiller av TikToks høyt. Det en uting, rett og slett. Man ja. Trenger ikke all den støyen.
0: Nei, men hvis noen har en saftig samtale på høytaler ved siden av det, hva gjør du da? Har du plikt til å si fra, eller latt som at du ikke hører, eller det lov å lytte?
1: Nei, altså, jeg nok litt konfliktsky sånn, på privaten, så jeg sier ikke ifra, nei, men da velger jeg selvfølgelig å lytte, spørsmålet juicy da, hvis det ikke juicy, så tenker jeg bare, ja, ja, men hvis de får vite litt om hva som skjedde I helga og sånn, så kan jeg høre etter. Ja. Men da, det deres problem, og ikke mitt, synes jeg, for det dem som velger å høre på, ha på høytaler.
2: Jeg har ofte tenkt at det hadde vært veldig gøy å bare plutselig bli med I den samtalen,
1: ja.
2: Men jeg har ikke turt.
1: Nei, det var litt sånn som jeg på vei på jobb I dag, så jeg kjørte jeg rett foran bussen, og da sto det to folk på busstoppet og vinket liksom ut med hånda da, for å signalisere at de skulle ta bussen. Så jeg tenkte jeg, nå hadde vært veldig artig om jeg hadde svingt inn og tatt dem på.
0: Det ikke sikkert de synes det hadde vært like artig.
1: Nei.
0: Men konfliktsky på privaten der altså, men på radio, da kan man si det høyt.
1: Det mulig?

0: Trondheims Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

Partilokalene har åpnet I Sverige, og søndagens parlamentsvalg kan bli svært jevnt. Fra klokken 08 til 20 I dag kan velgerne stemme. Fire partiblokker konkurrerer tett etter at en meningsmåling I forrige uke viste nedgang for sosialdemokraterne og oppgang for Ulf Kristerssons allianse. Finlands statsminister Petteri Orpo har invitert en gruppe stats- og regjeringssjefer til European Arctic Summit I Rovaniemi I dag og I morgen. Møtet skal styrke EUs felles strategi for Arktis I lys av at regionens geopolitiske betydning øker. Statsminister Jonas Gahr Støre representerer Norge. Ukrainas marine melder at en russisk sjødrone senket en russisk ubemannet båt I et første slag mellom to sjøgående droner. Marinen sier at fartøyet ble observert I Svartehavet I går I et ikke navngitt område. Dronen åpnet ild med maskinvåpen og den russiske båten sank. Et skip I Hormuzstredet ble truffet av et ukjent prosjektil I natt, det melder UKMTO, den britiske marinens skipssikkerhetstjeneste. De oppgir ikke nøyaktig sted, så det uklart om hendelsen skjedde utenfor kysten av Oman eller nærmere Iran. Ved kvart over femtiden I morges norsk tid var det også uklart hvem som sto bak. Rosenborg tok en klar 5-3-seier over Tromsø på Lerkendal I lørdagens eliteseriekamp. Trønderne skåret to ganger tidlig og økte til 4-0 før pause. Etter 5-0 tidlig I andre omgang ble kampen avgjørende. Seieren gir RBK et løft I tabellstriden. Céline Dion tilbake med sin første fulle konsert I Paris på flere år. Den kanadiske artisten har kjempet mot en sjelden neurologisk lidelse siden 2020. Lørdag sang hun for et utsolgt publikum på 30 000 ved Plenitude Arena. Konserten markerer starten på 16 show I høst. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Kulturshowet denne uka.
1: Vi snakket om at det har kommet snø I fjellet, står svart på kvitt på rbnett.no at da tåka letta I Rauma I går kveld så kom det frem kvite fjell så det et bilde her fra Venjetindan som viser at det lagt seg snø I høyden det
2: kvitt
1: der ute Når det lov å begynne å snakke om vinter?
2: Det synes jeg litt for tidlig enda
1: Det ikke nok med ny snø på Venjetindan altså?
2: Nei.
1: Må snøen helt ned på torget her før det lov å snakke om vinter?
2: Det redd for, vet du. Det at den praten om snøen på Venjetinden, den gjør at butikken sånn, åh, snø på fjellet, da får vi jula inn I butikken.
1: Ja, det sikkert, ja. Helt sikkert noen som tenker med en gang, åh, julebrus, pepperkaka, varm kakao, ja da, nei, og høsten så koselig den at det finnes, altså man har to typer mennesker med en gang man begynner å snakke om snø I fjellet på en måte.
2: Med en gang som sommerferien over.
1: Ja, nei, men det dem som sier, åh, så fint, åh, nydelig, nei, dette her som blir så koselig, og gleder meg sånn til vinteren, og så det stikk motsatt da. Der
2: jeg. Åh,
1: vinterdekk, snømåking, strømregning, kulde, fryser ræv av seg, og så videre.
2: Glatte veier.
1: Ja, nei, uff, det ble for mye.
2: Nå må vi få opp stemningen igjen.

0: Molde møte Hamkam, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
3: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hit.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: God morgen. Hvordan tror du det går med monarkiet her til lands?
2: Det går vel oppover akkurat nå.
1: Hvis at du hadde fått spørsmålet, skal vi se, hvis Norge I dag på fritt grunnlag skulle velge statsform, hva mener du ville vært den mest ideelle statsformen, og da jo da alternativet monarki eller republikk?
2: Ja, ikke sant. Republikk, det sånt de holder på med I USA, for eksempel.
1: Ja, det president. Ja. Monarki, da har man
2: en kongehus.
1: Konge eller dronning, ja. En monark.
2: Ja. Ja, lurer du på hva jeg hadde svart?
1: Ja.
2: Ja, jeg hadde stått på mitt. Jeg har sagt at jeg liker monarkiet Norge.
1: Mm.
2: Ja.
1: Og der nordmenn enige med det.
2: De det?
1: Ja,
2: det ikke hver dag de det, men det veldig hyggelig på dager som I dag når sola skinner og Norge enig.
1: Det ikke bare at de enige, vet du, men det stadig flere også som blir enige bare 12 dager etter tronskiftet, så sier hele 77,6% av dem som har en mening om det at de vil beholde monarkiet. Det den sterkeste oppslutningen TV2 har målt på 25 år.
2: Jo da, det kommer sikkert til å vare en stund fremover, og så kommer det nye målinger som viser helt andre tall igjen.
1: Det kan godt være, men...
2: Dette bølger opp og ned ofte,
1: ja,
2: altså.
1: Ja da, men det har jo vært et ganske, ikke bare ett, men det har vært noen turbulente år nå rundt kongefamilien.
2: Det har det.
1: Har det.
2: Ja, det har vært noen stormer.
1: Men når det virkelig gjelder... Så strømmer nordmenn tilbake til monarkiet og til kongen. Kong Håkon har jo fått den ultimate prøvet igjen nå. Vanligvis så får du kanskje 3 måneder på å bevise deg frem I en ny jobb. Han har brukt 12 dager an.
2: Ja.
1: Og arbeidsgiveren bare, yay! Dette blir bra, Håkon! Dette liker vi! I love it!
0: Frokostshowet på 1FM, hverdagen mellom 6.30 og 10.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi har snakket litt om Brustad som kommer til byen og blitt nedmast av en Facebook-gruppe med 1900 personer. Derfor så hadde de ikke noe annet valg selv da, at ja, vi må bare til Molde.
2: Stian, ja. Stopp og være romstaling I 2 sekunder. Det handler ikke om cash, det den eksotiske opplevelsen av Rysta I Kristiansund, har vi fått inn på melding her.
1: Ja, send oss gjerne en snap du også. Alt I NFM heter vi på snap, og det var jo I henhold til noen flytteska som vi snakket om prisen på dem der du mente at du måtte til Kristiansund for å kjøpe flytteska på Rusta der men det fant vi ut at det var ikke noe spesielt lønnsomt altså, men når hallo. Det kommer en kommentar om at det skal stoppe å være så romstarling I et par sekund at det handler om den eksotiske opplevelsen av Rusta I Kristiansund så kommer vi på at jo, det ligger noe I akkurat det utsagnet der fordi at jeg har vært på eksotisk handletur I Kristiansund før jeg.
2: Har du?
1: Ja da, fordi at Kristiansund var jo så heldig at de fikk Lidl den tiden Lidl skulle etablere
2: seg. Det eksotisk.
1: Det eksotisk. For det første gangen jeg var på Lidl I Kristiansund, så gikk jeg rundt der da, og så bare, oi, kult! Sånn har vi ikke I Norge, sier jeg.
2: Sånn ja, du var på Harry-tur.
1: Sånn har vi ikke I Norge.
2: Molde, Romsdalen har ikke Stort, Sverige og Harry-tur.
1: Hvor ligger Kristiansund hen? Det ikke I Norge det? Nei, det var ikke det, nei.

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no. Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Batnfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger i Møre og Romsdal.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke.

0: Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
1: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: grensehandelen i Strømstad økte med 10% i sommer, det viser tall fra Nets for 5 uker fra slutten av juni til begynnelsen av august. Statistikken omfatter butikker, restauranter, hoteller og andre handelsbedrifter, men ikke systembolaget. Nordmenn står for 95% av handelen. Valglokalene har åpnet i Sverige, og søndagens parlamentsvalg kan bli svært jevnt. Fra klokken 08 til 20 i dag kan velgerne stemme. 4 partiblokker konkurrerer tett etter at en meningsmåling i forrige uke viste nedgang for sosialdemokraterne og oppgang for Ulf Kristerssons allianse. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier Russland klar for forhandlinger med Ukraina, men sier nei til en våpenhvile. Lavrov sier til TASS at den militære operasjonen ikke vil bli stanset i en forhandlingsperiode. Han gjentar at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kan møte opp i Moskva. Ukrainas marine melder at en russisk sjødrone senket en russisk ubemannet båt i et første slag mellom 2 sjøgående droner. Marinen sier at fartøyet ble observert i Svartehavet i går i et ikke navngitt område. Dronen åpnet ild med maskinvåpen og den russiske båten sank. Finlands statsminister Petteri Orpo har invitert en gruppe stats- og regjeringssjefer til European Arctic Summit i Rovaniemi i dag og i morgen. Møtet skal styrke EUs felles strategi for Arktis i lys av at regionens geopolitiske betydning øker. Statsminister Jonas Gahr Støre representerer Norge. Karsten Warholm løper 400 meter hekk i kveld på World Athletics Ultimate Championships i Budapest. NRK melder at han gikk videre fra semifinalen i går og løper med start klokken 18.36. Norge deltar også i den blandede stafetten 4x400 meter klokken 19.53. Amalie Juhl nådde ikke finalen etter å ha blitt utslått i semifinalen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Spesielt når det kommer på gode sanger og fin musikk, og det gjør at man ikke skjeder seg da. Altid nær,
2: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: gjester av Frokostshowet denne uka.
1: Ja, kan man mase en butikk til Molde?
2: Det har folk maset på Rysta, for eksempel.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det har vært en Facebook-gruppe der, som mange som 1900 mennesker organisert seg på Facebook for å mase Rysta til Molde, og tydeligvis har de blitt hørt nå, for Rysta skal åpne butikk I Molde.
2: Ikke sant? Så det hjelper?
1: Ja, det gjør det. Så neste blir jo da vi som vil ha IKEA til Molde.
2: Det var akkurat det jeg tenkte på.
1: Ja. Men det stor jubel, så RBNet la ut på Facebook I går da, når det var klart at Rysta kommer til Molde, la ut en liten sak om det, og da det jo sånn type 100 kommentarer der.
2: Ok.
1: Folk engasjerer seg kjempe mye. Strålende! På tide! Hurra! Mer arbeid til folk, og vi slipper å ta turen til nabobyen. Og så, kjempebra, applaus, endelig får vi rysta til Molde Ja, på tide, endelig, meget bra, spennende, fantastisk
2: Jeg legger merke kjempebra. Til at det veldig sånn korte kommentarer
1: Ja, sånn, de nå leser bare de korte da
2: Ja, ok Ja, ok
1: Men det jo også sånne som jula, biltema, T. Hansen og rysta, Coop Ops og så videre Tøffe tider, men alle for optimismen Så det noen som litt, litt sånn på det negative også da
2: Ok,
1: men,
2: ja
1: Hva det med Rysta som gjør at folk roper så mye hurra for at Rysta skal komme til byen?
2: Jeg lurer på det selv, altså.
1: Ja,
2: jeg måtte jo
1: kjent.
2: Faktisk til Kristiansund for å få tak I flytteesker på, på Rysta.
1: De har jo flytteesker på andre butikker I byen
2: også. Ja, de har jo det, men det billigst på Rysta.
1: Ja, og hvor mye kostet det det å kjøre til nærmeste Rysta-butikk denne Kristiansund da?
2: Det skal sies at jeg hadde litt andre ærender også I samme turen, så det var sånn sett like billig.

0: helga det klart for en ny Molde-kamp. Molde møter Hamkam, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Dere frokostshowet på NFM, vi skal innom RB-sporten en liten tur, for der var det rettet en liten bekymring rundt oppmøtet på inngang 13, der Torne Gratte og Gideon Fremad holder til.
2: Der ser det ut til at det litt tynt om dagen når du ser på supporterfeltet bak målet på vestsiden på stadion. Det ikke mye folk der nå.
3: Nei, jeg skal være så ærlig og si at jeg var ikke der I heller på søndag. Da var jeg I lunsjen. Jeg hadde en gjestopptreden der. Men det hører til sjeldenheten at jeg har det. Men ja, da fikk jeg I hvert fall orkesterplass til å observere det samme. Men jeg skal ikke, jeg har null lyst til å kritisere noen av dem som sto der og gjorde så godt de kunne når jeg selv ikke sto der.
2: Ja, for
3: det der gjør jo en fabelaktig. De gjør, eller de gjør en superjobb og man hører dem godt til tross for at de få men jeg jo bekymret for utviklingen og jeg aner ikke, jeg vet ikke hva som skjer jeg vet ikke hvorfor det slik men jeg har jo merket det jeg står jo der til vanlig og ser jo at vi blir færre og færre men jeg har ingen god forklaring og synes det vanskelig å spekulere også, for jeg har virkelig ikke snøring men jeg vil nok tro at vi vil se et ganske annet tolgratt slags Gideon Fremad-felt mot Ålesund. Men nei, det trist, ja. Og det jo ikke det sånn vi ville ha det hele tatt, for det var jo virkelig noe på gang I lang, lang tid, og masse folk og ny giv og entusiasme, og så vet de bare ikke hvis de skal prøve å finne på årsaker, så kan det jo være sesongene med Høgmo og alt styret der, at folk noen har mistet interesse, litt interesse etter det da, eller at man har satt seg andre plasser, jeg vet ikke, men det
2: Som på gang igjen nå, sportslig.
3: Ja, det akkurat det. Det som man Erling Mo sa I forrige episode også, at det jo stor forskjell. Det gjør jo faktisk stor forskjell for dem ut på bana, om det mye folk på inngang 13, eller ikke, og det jo ikke noe han bare sier, det sant, liksom. Så jeg håper så inderlig at dette snur.
1: Det sa Pernille Huseby til slutt I dette klippet, som hentet fra podcasten RB-sporten, som du kan høre på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast.
0: Frokostshowet på NFM, hverdagen mellom 6.30 og 10.
4: NFM. NFM.
5: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Velkommen til spalten vår. Det mulig?
2: Det mulig?
1: Det mulig? Pernille Husby, hva det du irriterer deg over I dag?
3: Ja, I dag så jeg litt provosert over folk som mener at hele verden fortjener å høre telefonsamtalen deres, og derfor prate I telefonen på høytaler I det offentlige rom. Se være butikker, buss, ja, generelt overalt. Det har blitt en uting.
1: Jeg ser dem litt søt, dem som går inn på butikken med, ekte mann eller et eller annet sånt på høytaler. Litt sånn eldre folk har også observert de gjør det.
3: Ja, de kan få lov faktisk, eldre folk, de så søte. Men nei, det litt irriterende. Altså, jeg trenger liksom ikke vite hele handlelista di, og det FaceTime, og jo, både nå I skolen, eller både nå. Altså, det må gå an å avtale ting litt på forhånd.
4: Det ikke og litt greit at man får med seg hele samtalen I stedet for bare halve?
3: Jo, det blir jo litt nysgjerrig, sant? Så det jo det, og man prøver liksom så godt man kan og ikke være så veldig opptatt av andre folks liv, og så blir man invitert inn på den måten der. Det veldig vanskelig å bli kvitt med uvanene sine. Men butikken på en måte ikke det største problemet, for der prater jo, der det jo mye ståk og støy uansett, eller kan være. Men det verste jo sånn, hvis du sitter på bussen eller tog eller på flyplassen og på steder der man skal slappe av, eller du forventer at det skal være stille da. Og plutselig så hører du bare, jo, vet du hva som skjedde med meg I går? Nei, jeg vet ikke hva som skjedde med det var da. Nei, det var det, og så hun da, vet du, og han, og ja, men nei, dette går ikke, nei, og det sånn.
1: Ja. Det verste jo at personen I andre enden antageligvis ikke vet at man på høytaler,
3: nei.
1: Og at alle rundt, kan høre.
3: Nei, for mamma også sånn, hun kan ta på med på høytaler på butikken, og så jeg ikke interessert I at alle folk på den butikken skal vite hva vi snakker om, så jeg bare kan skru av høytaleren. Men det generelt, og det ikke bare høytaler og telefonsamtaler, men det jo liksom folk sitter og spiller TikToks høyt. Det en uting, rett og slett. Man ja. Trenger ikke all den støyen.
1: Nei, men hvis noen har en saftig samtale på høytaler ved siden av det, hva gjør du da? Har du plikt til å si fra, eller latt som at du ikke hører, eller det lov å lytte?
3: Nei, altså, jeg nok litt konfliktsky sånn, på privaten, så jeg sier ikke ifra, nei, men da velger jeg selvfølgelig å lytte, spørsmålet juicy da, hvis det ikke juicy, så tenker jeg bare, ja, ja, men hvis de får vite litt om hva som skjedde I helga og sånn, så kan de høre etter. Ja. Men da, det deres problem, og ikke mitt, synes jeg, for det dem som velger å høre på, ha på høytaler.
4: Jeg har ofte tenkt at det hadde vært veldig gøy å bare plutselig bli med I den samtalen,
3: ja.
4: Men jeg har ikke turt.
3: Nei, det var litt sånn som jeg på vei på jobb I dag, så jeg kjørte rett foran bussen, og da sto det to folk på busstoppet og vinket liksom ut med hånda da, for å signalisere at de skulle ta bussen. Så jeg tenkte jeg, nå hadde vært veldig artig om jeg hadde svinget inn og tatt dem på.
1: Jeg ikke sikkert de synes det hadde vært like artig.
3: Nei.
1: Men konfliktsky på privaten der altså, men på radio, da kan man si det høyt.
3: Det mulig?

0: FM's Wake Up Call. Hver dag er klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, Body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille! 1FM.

0: fra frokostshowet denne uka.
1: Har vi klart å gjøre verdens enkleste idrett alt for komplisert?
2: Åh, hvilken idrett snakker vi om?
1: Vi snakker om løping.
2: Åja.
1: Hvor vanskelig det egentlig?
2: Å løpe?
1: Jeg tar på seg et par sko og bare springer en liten tur.
2: Åh, det kjempevanskelig.
1: Ja,
2: jeg... Må jo passe på Slattersen.
1: Ja, det jo en annen ting da. Men løpelegenden Ingrid Kristiansen har vært på Bjørnsonfestival I Molde I helga som var.
2: Ja.
1: Og budskapet hennes ganske enkelt. Du trenger ikke karbonsko, løpevest og fem ulike apper og en klokke som forteller at du har sovet dårlig for å springe den tur.
2: Nei.
1: Nei, du trenger egentlig bare å komme deg ut. Altså nå, Ingrid Kristiansen hun jo løpedronning, blitt 70 år nå, tidligere verdensrekordholder og fortsatt norsk rekordholder på både 10 000 meter og maraton, så hun vet hva hun snakker om. Men hun synes at dagens utstyrsjag har tatt helt av.
2: Ja, men driver ikke folk å motiveres av utstyr da?
1: Det kan jo være, men noen gjør det jo bare for å vise seg frem også. Før, ja, altså hun kunne stille til maraton I superundertøy og som shorts utenpå.
2: Ja.
1: I dag så hadde man blitt stoppet da og spurt ja, bagasjen din blir borte, eller hva det for noe? Hva skjer? Og hva med pulsklokka? Jo, den kan jo selvfølgelig være nyttig, men Kristiansen mener at du ikke må la klokka bestemme alt, for klokka vet jo ikke alt.
2: Nei.
1: Nei. Vet du ikke at du sov dårlig fordi du hadde en hektisk dag på jobben etter ungen holdt og våken halve natt, eller hva det måtte være?
2: Noen klokker kan jo finne ut det også.
1: Ja, det nå bare så som så da. Jeg skal ikke stole alt på alt klokka si heller. Trening, det skjer I kroppen, sier Ingrid Kristiansen. Ikke I appen. Og Strava da?
2: Ja, Strava vel en god motivasjon for mange.
1: Ja, det jo en av disse appene som styrer livet til dem som bruker det. Men der jo veldig tydelig da, ikke la Strava styre livet ditt.
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei, for det var jo en greie der, var det I fjor høst eller noe, at folk drev og betalte folk for en løpetur med Strava.
1: Ja, og logge seg inn på kontoen til folk ja. For å springe seg en tur.
2: Wow.
1: Ja, den drøy. Men hvis du føler at en hviledag ser dum ut på Strava, da har kanskje teknologien fått litt for mye makt.
2: Ja, det kan tenkes. Ja.
1: Så det bare å komme seg ut. Hemmeligheten kontinuitet. Ikke en monsterøkt på tirsdag og vondt frem til søndag. Jevn trening over tid, og faktisk litt kvile innimellom. Det også bra, ifølge Kristiansen.

0: CNFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Heisann, Stig fra skoleeien nummer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på skolen. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: bokført 223 milliarder kroner I inntekter fra kraftproduksjon I perioden 2021-2025. Det ifølge tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbyggere og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grinnaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. Grensehandelen I Strømstad økte med 10% I sommer, det viser tall fra Nets for 5 uker, fra slutten av juni til begynnelsen av august. Statistikken omfatter butikker, restauranter, hoteller og andre handelsbedrifter, men ikke systembolaget. Nordmenn står for 95% av handelen. Valglokalene har åpnet I Sverige, og søndagens parlamentsvalg kan bli svært jevnt. Fra klokken 08 til 20 I dag kan velgerne stemme. 4 partiblokker konkurrerer tett etter at en meningsmåling I forrige uke viste nedgang for sosialdemokraterne og oppgang for Ulf Kristerssons allianse. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier Russland klar for forhandlinger med Ukraina, men sier nei til en våpenhvile. Lavrov sier til TASS at den militære operasjonen ikke vil bli stanset I en forhandlingsperiode. Han gjentar at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kan møte opp I Moskva. Ukrainas marine melder at en russisk sjødrone senket en russisk ubemannet båt I et første slag mellom 2 sjøgående droner. Marinen sier at fartøyet ble observert I Svartehavet I går I et ikke navngitt område. Dronen åpnet ild med maskinvåpen og den russiske båten sank. Karsten Warholm løper 400 meter hekk I kveld på World Athletics Ultimate Championships I Budapest. NRK melder at han gikk videre fra semifinalen I går og løper med start klokken 18.36. Norge deltar også I den blandede stafetten 4 ganger 400 meter klokken 19.53. Amalie Juhl nådde ikke finalen etter å ha blitt utslått I semifinalen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
2: Vi skal tilbake igjen til 1992, da besøkte kong Harald og dronning Sonja Molde 28. juni 1992. Det var I forbindelse med 250-årsjubileet til Moldeby. Gradstokken viste 13 grader da de ankom I kongeskipet Norge. Og I forbindelse med 250-årsjubileet så avduka kongen en statuett av plankett ved konge Bjørka, som hans far og bestefar gjorde før han. Og han sa også I sin tale at ved en anledning håper jeg at symbolet fra 1940 får en ny dimensjon, et perspektiv som tar det tidens språk til tidens unge som må føre arven videre. Så den må vi ta med oss. I tillegg så var det en seanse nede på Rådhusplassen. Der ligger en video ute på rbnett.no. Den har også gått sin seiersgang I sosiale medier. Nærmere en halv million har sett den videoen.
3: Oi!
2: Av Gustav Lorentzen, som har sangen «Kanskje kommer kongen». Og den fremførten for kongen og sånn hørtes det ut.

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.

har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Jeg ser på VG, jeg har en fin sak nå på morgenen. Ai, ai, står det under et bilde som ja, ser ut som at det fra Oslo. Så en rød ring på bildet, så noen folk bort på en mark som spiller fotball. Hva det egentlig for noe? Jo, det dreier seg om AI, eller AI. AI. Ja, for nå det en boligannonse
2: okay.
1: som har vakt stor oppmerksomhet.
2: Ja, vel.
1: Når den ser litt nærmere på den, så ser den at dette her jo hysterisk. For det et AI-redigert bilde I boligannonsa, komisk som bare fy... Fordi at det et bilde av et bordeslag her, og så det noen folk som spiller fotball bort på marka der, men hvis man ser nærmere etter, så ser man at dette her jo gigantiske barn. Ja. Bordestokken jo helt vild, så dette jo så AI som det går an å få
2: det. Åh, det gøy.
1: Gigantiske barn spiller fotball på boligannonset der, altså. I tillegg så har dette bordeslaget fått en vei som ikke der.
2: Ja.
1: Faktisk, ja. AI tenkte at her hadde det vært fint, men vei, og spesielt med fint hvis det hadde vært et busskur rett utenfor blokka.
2: Typisk AI.
0: Frokostshowet

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Og gjengen I arbeidsporten, de har jo full oppdatering på det som skjer innenfor sport, og ikke minst fotball. Det kamp til helga.
2: Det seriekamp på søndag. Da det Hamkam som Molde sin motstander. Hamkam også har jo plaget Molde litt noen ganger. Molde tappte var der I fjor. Roaldsøy da, ja, som drev og skårte. Nå har Molde greid å sende enda en spiller dit på lån. Da vet vi fort hva som skjer. Blerton I Sufi.
3: Det jo litt typisk, ja, at han får straffe eller skyten I stolpen og inn 10 minutter før slutt.
2: Men, han skårte nylig, så jeg, så.
3: Ja, han god spiller. Han har vi likt hele tiden. Han har mye bra I seg I Sufi, men fikk ikke nok minutt, ofte nok da, I MFK, til at han burde være her, så... Håper at han kan vokse på utlånet, komme tilbake og bli en god målespiller, håper absolutt det. Men det skal jo være bra nok, det maskineriet som MFK har gående nå til å vinne mot Hamkam, uansett hvem som på motstanderlaget.
2: Hamkam fikk hver dag juling oppe I Trondheim nå sist, og har hatt en svært svak rekke med resultater. Så her det vel bare å vinne fram kulerama, og telle antall mål til Molde.
4: Det kan du gjøre, Martin, mens jeg har jo nå inntatt en litt mer sober holdning etter at jeg klemte litt og jinxa massivt til I episoden. Så jeg tror derfor at det bare blir 5-0 til Molde.
2: Sånn som det akkurat nå, hvem tror du kommer til å starte som midtstopper opp med Birk Risa?
3: Der det jo litt forskjellige løsninger over dere, men nå var det jo Niklas Ødegård som ble dratt ned dit når dette oppstod, så da var det tydeligvis en plan som var tenkt allerede. Så kanskje han startet med han, tidligere Hamkam spiller, så har det jo dem Fredrik Kristensen Dahl, som kom inn også nå, som vi snakket om, som har spilt litt midtstopper I Strømskose, men han venstrebeint. Så han vil kanskje være mest en backup for Birk Risa utover. Så har jo MFK en ung lovende stopper I Daniel Bayam Sylte, som ikke var med I troppen nå, som har vært med før. Han et alternativ. Det litt risky sikkert å kaste ut på han nå. Jeg tror han kommer til å kjøre med en spiller som inne I troppen og som har vært ute på banen I Eliteserien.
2: Det blir spennende å se.
3: Kan... Emil Breivik kunne spilt midstopper, men han ikke glad I å bli dratt ned I forsvaret. Da blir han ganske så sur og fornærmet, selv om han leverer. Så det et godt alternativ som de sikkert ikke kommer til å bruke. Da.
1: Det sa Trond Hustad, som sportsleder I Romsdalsbustikket til slutt rett og klippet, som hentet fra podcasten RB Sporten, som du kan høre der du pleier å høre podcast.

0: klart for en ny Molde-kamp. Molde møter Hamkamp, og du får hele kampen direkte på 1FM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
3: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss? Påmelding på angvikhotell.no.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi snakket om at det har kommet snø I fjellet, står svart på kvitt på rbnett.no at da tåka letta I Rauma I går kveld så kom det frem kvite fjell så det et bilde her fra Venjetindene som viser at det lagt seg snø I høyden det kvitt der ute Når det lov å begynne å snakke om vinter?
2: Det synes jeg litt for tidlig enda
1: Det ikke nok med ny snø på Venjetindene altså?
2: Nei. Nei,
1: må snøen helt ned på torget her før det lov å snakke om vinter?
2: Det jeg redd for, vet du, det at den praten om snøen på Venjetind, den gjør at butikken sånn, å, snø på fjellet, da får vi jula inn I butikken.
1: Ja, det sikkert, ja. Helt sikkert noen som tenker med en gang, å, julebrus, pepperkaka, varm kakao, ja da, nei, å, høsten så koselig den at det finnes, altså man har to typer mennesker med en gang man begynner å snakke om snø I fjellet på en måte.
2: Med en gang sommerferien over.
1: Ja, nei, men det dem som sier, å, så fint, å, nydelig, nei, dette her som blir så koselig, og gleder meg sånn til vinteren, og så det stikk motsatt da. Der
2: jeg. Ja,
1: vinterdekk, snømåking, strømregning, kulde, fryser ræv av seg, og så videre.
2: Glatte veier.
1: Ja, nei, uff, det ble for mye.
2: Nå må vi få opp stemningen igjen.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.

3,6 millioner svensker har forhåndsstemt i år, en økning på nærmere 20% fra forrige riksdagsvalg. NTB og TT melder om rekordtrykk. PostNord sa i dag at de ikke rakk å levere alle forhåndsstemmene før valglokalene åpnet, særlig i Stor-Stockholm. Staten har bokført 223 milliarder kroner I inntekter fra kraftproduksjon I perioden 2021-2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbyggere og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grinnaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. Grensehandelen I Strømstad økte med 10% I sommer, det viser tall fra Nets for 5 uker, fra slutten av juni til begynnelsen av august. Statistikken omfatter butikker, restauranter, hoteller og andre handelsbedrifter, men ikke systembolaget. Nordmenn står for 95% av handelen. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier Russland klar for forhandlinger med Ukraina, men sier nei til en våpenhvile. Lavrov sier til TASS at den militære operasjonen ikke vil bli stanset I en forhandlingsperiode. Han gjentar at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kan møte opp I Moskva. Jesper Møller fra det danske fotballforbundet sier FIFA ikke svarer på spørsmål etter at han deltok I en juridisk komité I denne uken. Han ville diskutere planer om å selge deler av VM-rettighetene til private aktører. Møller sier FIFA ba om å avvente behandlingen til styremøtet I oktober. I dag spilles 5 kamper I Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: klart for en ny Moldekamp. Molde møter HamKam, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
5: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: NFM.

0: Scan-FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på enfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for

0: Arbeiderpartiets nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre deltar på valgvaken til Socialdemokraterna I Sverige. Partiet, ledet av Magdalena Andersson, ligger an til et svært jevnt valg mot den borgerlige regjeringen til statsminister Ulf Kristersson. De to skandinaviske søsterpartiene følger ofte hverandre tett I innspurten av viktige valg. 3,6 millioner svensker har forhåndsstemt I år, en økning på nærmere 20% fra forrige riksdagsvalg. NTB og TT melder om rekordtrykk. PostNord sa I dag at de ikke rakk å levere alle forhåndsstemmene før valglokalene åpnet, særlig I Stor-Stockholm. Staten har bokført 223 milliarder kroner I inntekter fra kraftproduksjon I perioden 2021 til 2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbygger og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grinnake sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. Grensehandelen I Strømstad økte med 10% I sommer, det viser tall fra Nets for 5 uker fra slutten av juni til begynnelsen av august. Statistikken omfatter butikker, restauranter, hoteller og andre handelsbedrifter, men ikke systembolaget. Nordmenn står for 95% av handelen. Jesper Møller fra det danske fotballforbundet sier FIFA ikke svarer på spørsmål etter at han deltok I en juridisk komité I denne uken. Han ville diskutere planer om å selge deler av VM-rettighetene til private aktører. Møller sier FIFA ba om å avvente behandlingen til styremøtet I oktober. I dag spilles 5 kamper I Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

0: Molde møte HamKam, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: helga er det klart for en ny Molde-kamp. Molde møter Hamkam, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Rytmen av Romsdal. Altid nær. Altid hits.

Norsk bygdeungdomslag mener postnummer ikke skal avgjøre hvor raskt folk får psykisk helsehjelp. Leder Malin Solberg sier til NRK at 15% av kommunene mangler psykologkompetanse og ber om et tilgjengelig, forebyggende lavterskeltilbud i alle kommuner. Prinsesse Astrid Fru Ferner døde på Rikshospitalet, det bekrefter slottet overfor Aftenposten. Beskjeden kom 2 dager etter at prinsessen deltok i Kong Haralds begravelse. Slottet opplyser at døden inntraff klokken 12.35 fredag, og avklarer dermed hvor og når hun døde. Arbeiderpartiets nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre deltar på valgvaken til Socialdemokraterna I Sverige. Partiet, ledet av Magdalena Andersson, legger an til et svært jevnt valg mot den borgerlige regjeringen til statsminister Ulf Kristersson. De to skandinaviske søsterpartiene følger ofte hverandre tett I innspurten av viktige valg. 3,6 millioner svensker har forhåndsstemt I år, en økning på nærmere 20% fra forrige riksdagsvalg. NTB og TT melder om rekordtrykk. PostNord sa I dag at de ikke rakk å levere alle forhåndsstemmene før valglokalene åpnet, særlig I Stor-Stockholm. Staten har bokført 223 milliarder kroner I inntekter fra kraftproduksjon I perioden 2021-2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbyggere og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grinnaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. Jesper Møller fra det danske fotballforbundet sier FIFA ikke svarer på spørsmål etter at han deltok I en juridisk komité I den uken. Han ville diskutere planer om å selge deler av VM-rettighetene til private aktører. Møller sier FIFA ba om å avvente behandlingen til styremøtet I oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: helga er det klart for en ny Molde-kamp. Molde møter Hamkamp, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på MyLine Peeling og MyLine Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se deg.
4: Heisan, Stig fra Skåla 1 nummer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget er allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer i Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. I tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hit.

0: Wake-up-call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lagerseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: 1 FM

0: Molde møter Hamkamp, og du får hele kampen direkte på 1FM. Avspark søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no. Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: Heia skal fortsette å selge konfekten Kong Håkon med samme navn, uten endringer, opplyser Mondelez. Konfektesken ble lansert i 1905. Selskapet sier også at regentnummer ikke brukes på esken, og at merkevaren ikke har tilknytning til kongehuset. Prinsesse Astrid Fru Ferner døde på Rikshospitalet, det bekrefter Slottet overfor Aftenposten. Beskjeden kom 2 dager etter at prinsessen deltok i Kong Haralds begravelse. Slottet opplyser at døden inntraff klokken 12.35 fredag, og avklarer dermed hvor og når hun døde. Norsk bygdeungdomslag mener postnummer ikke skal avgjøre hvor raskt folk får psykisk helsehjelp. Leder Malin Solberg sier til NRK at 15% av kommunene mangler psykologkompetanse, og ber om et tilgjengelig, forebyggende lavterskeltilbud i alle kommuner. Arbeiderpartiets nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre deltar på valgvaken til Socialdemokraterna i Sverige. Partiet, ledet av Magdalena Andersson, ligger an til et svært jevnt valg mot den borgerlige regjeringen til statsminister Ulf Kristersson. De to skandinaviske søsterpartiene følger ofte hverandre tett i innspurten av viktige valg. Staten har bokført 223 milliarder kroner i inntekter fra kraftproduksjon i perioden 2021-2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbyggere og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grinnaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. I dag spilles 5 kamper i Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Det møter HamKam, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Heisan, Stig fra Skåla I nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Altid nær, altid hits. Altid hits. NFM.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gratis.
7: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: klart for en ny Molde-kamp. Molde møter Hamkamp, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja.

0: kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
2: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygo-instrumental-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: gjør at man ikke kjeder seg da.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner.

0: Molde møter Hamkam, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes rør på Battenfjordsjøra og Hustad rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Husta Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.

0: for en ny Moldekamp. Molde møter Hamkamp, og du får hele kampen direkte på 1FM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen.

0: Kjøp ny bil hos Edin Automotiv. Skreddersydd for deg. Hos Edin Automotiv finner du ikke bare en ny bil. Du finner bilen som passer din livsstil. Vi tilbyr et bredt utvalg av nye og brukte biler. Mulighetene mange. Våre flinke medarbeidere hjelper deg med å sette sammen en bil som føles helt riktig for deg. Edin Automotiv. Trygghet, service og bilglede I sentrum. Besøk oss I Hendenveien 3, 6423 Molde.
1: Kirkeland begravelsesbyrå. Vi står alltid til tjeneste ved dødsfall og gravferd. Du kan trygt overlate alle praktiske oppgaver til oss. Vi har døgnvakt og står til tjeneste hele døgnet. Hos oss det lov å forvente litt ekstra. Vi holder til I flotte lokaler med eget seremonirom I Verftsgata 6B på Bolsønnes. Se mer på kirkeland.no.
2: MIFO har distriktets største utvalg av designlamper. Vi forhandler blant annet Louis Poulsen, Secto, Hadeland, and Tradition, Gubi, Foscarini, Northern, Muto og Floss. Du velkommen til vår flotte butikk I Storgata 17. Gå ikke på MOFO, gå til MIFO.
3: Med Toyota BZ4X får du en kjøreopplevelse som tar deg med inn I fremtiden. Med et ledende firehjulsdriftsystem som gir suverent veigrep, takler den alle utfordringer du står overfor. 10 års garanti. Høres ikke det fantastisk ut? Med over 25 års erfaring med batteriteknologi, viser Toyota veien til en ny helelektrisk fremtid med BZ4X og kommende elbiler fra Toyota. Du får en komfortabel, romlig og ekte SUV med støysvak kupé, god bakkeklaring og unike kjøreegenskaper. Kom innom, opplev dem og ikke minst ta en prøvetur hos oss. Din Toyota-forhandler, Toyota Molde I bilbyen.
4: Møremegling har engasjerte meglere som brenner for boligmegling. Det skal du som selger merke. Møremegling. Trygg bolighandel fra første visning til signert kontrakt.
1: Hvis du vil ha lave priser og stort utvalg, handler du hos Bunnpris. Har du prøvd vårt billigmiddagkonsept? Vi har gjort middagsutvalget enda rimeligere og bedre, med at vi alltid har knalltilbud på middager. Velkommen til en rimelig og hyggelig handel hos Bunnpris.
5: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
6: Ja, da ønsker vi alle velkommen til en ny runde med Bunnpris fotball ekstra her på NFM. Motstander HamKam, Krut Anders.
7: Ja, det jo en kamp vi har gode muligheter til å vinne igjen og sette god streak med seier. Så dette ser vi frem til.
6: Spilles kamper, andre kamper I dag, og så kan vi bare ta det med en gang, da, for det litt uvanlig resultat. Viking Kristiansund endte til slutt 8-1.
7: Ja, det lenge siden jeg husker sånt resultat, altså.
6: Og så spilles det andre kamper samtidig som oss. Men Tromsø, de rotet seg jo bort I går. Ja. Vi ser på tabellen da, Tromsø på 35, Molde på 33. Vi kan ligge på bronsemedaljer etter kampen.
7: For det enkel måte, og jeg har jo egentlig outa Tromsø at jeg tror ikke de holder helt inn. Så jeg mer bekymret for Rosenborg enn jeg for Tromsø I øyeblikket I hvert fall. Så får vi se på utviklingen fremover.
6: Men det sånn gammel greie, Knut Anders. Du kommer alltid til å drømme om den der RBK-spøkelse.
7: Ja, men jeg synes de ser litt skummelt ut, og jeg har ikke lyst å få dem opp I ryggen. Så her må det bare vinnes og tas poeng, tre poenger også.
6: Vi ser litt på Molde-laget som starter. Albert Bosedalla, Niklas Ødegård, Mathias Løvik, Kabini, Birk Risa, Breivik, Sondre Granås, Daniel Daga, Abdullahi, Sander Kielen og Trent Kone starter for Molde.
7: Ja, det sies at det litt smårysk da, på trening, som gjør grunn til at det en del bytter.
6: Og når du snakker om smårysk, så ikke det at de har vært dårlige på trening, men de det litt sånn skadetendenser.
7: Ja, litt sånn småtteri, og så det bare den balansen da, for da kommer det jo tre kjappe kamper på en uke, og da vil de være helt sikre på at alle 100%. Jeg tror ikke det noe alvorlige ting, men det litt rullering når det litt smårysk, nok til å forstå.
6: Ja, det synges vi ham kan mye spesielle... fotballlåta. Denne her var kanskje ikke high class for de da, uten at de egentlig har tenkt å bry meg så mye med det. Kampen I gang.
7: Niklas inn på midtstopperplass da, det jo også spennende. Han fikk jo litt kjent på det forrige kamp, så fortsetter på midtstopperplass I dag. Gjorde en veldig god jobb da, må jeg si, I forhold til det vi förväntar det vi kan förvänta av en färsk midstopper.
6: Vi är I alla fall igång med kampen. Vad tror du om hvordan denne kampen kommer til å utvikle seg?
7: Ja, de sier jo det at Hamkam spiller litt mer sånn possession-orientert I fotball og har gjort prøve å bli mer ballbesittende da enn de har vært veldig direkte sånn som vi kjenner Hamkam fra tidligere så får vi se hvordan de gjør I dag mot Molde som kjent for å like å ha ball og spille om Hamkam fortsatt tør å prøve å spille eller om det blir å ligge og vente på overganger som de har gjort I mange, mange år
6: Så det en nytt bekjennskap på dommerskia og... Det ikke for å gjøre narr av dommeren, men han har jo et navn som jeg nødde å trene litt på for å få det inn. Det Misha som det første navnet. Så jeg sier Misha, ja. Og så har vi respekt for at vi alle har forskjellige navn her i verden, og så vi veldig glad for at vi får flere dommere opp I norsk fotball. Det Posidala som holder ballen. Inn I egen 16 meter, blir presset, og da blir du still, Knut Anders?
7: Ja, jeg blir alltid litt nervøs når Pusidala har ball og skal prøve å klare...
6: Vi kommer oss ikke ut, og ballen blir spilt inn I Molde sin 16 meter. Løvik får ikke kontroll på den. Det blir kast til Hamkam. Nei, det sånn. Vi holdt bussen, og jeg tror det andre utespilleren holdt bussen også.
7: Ja, det litt, dessverre blitt sånn med Pusidala, at den ene sjansen som ble skapt I forrige kamp var jo... servert av Posidalla som klarerte rett I beina på en motstander som stod inne I 16 meteren og holdt på å bli stor krise men det gikk bra den gangen håper at han har en god dag I dag Posidalla på I Molde-målet vi trenger en trygg og stabil keeper for det sprer trygghet alle veier det
6: ja, det gjør det også
7: og ditto, når du utrygg så sprer det også seg utrygghet alle veier
6: sånn det Et hamkamlag I hvert fall som har bestemt seg for å angripe Molde. Jeg var jo spent på dette, om vi får et hamkamlag som legger seg bakpå og ville være fornøyd med en prøve å seife inn en uavgjort.
7: Ja, det jo det vi spent på da, for hamkam har jo vært litt, spilt litt annerledes den siste tiden da, med mer sånn spillende og leken fotball.
6: Jeg tror de Myhre som trener her, ikke helt enig med seg selv, og kanskje ikke med ledelsen nå. Han ønsker vel kanskje å spille en 4-3-3, og så kom han og tok over et 3-5-2-lag. Ja. Så det har blitt litt sånn mixed between, ja. Eller midt I mellom på godt norsk.
7: Ja, det har ikke gått veldig bra I siste tiden, det må vi nå legge til. Det har jo vært litt sånn, de begynte sesongen bra, men har vært litt sånn på vikende front de siste tiden.
6: Nå det egentlig ikke så mye fotball her, nå det masse kast og... Litt dødballer og stopp I spillet.
7: Ja, nevnte Myhre. Misfornøyd med dommeren.
6: Spilleren skjønner ikke hva som blåst til. Ser
7: Ofkir som har gått til Hamkam.
6: Ja. Ofkir som har vært I litt forskjellige klubber. Du har jo hatt sansen for han.
7: Ja, var I hvert fall en sånn I tidlig alder så var han ganske lovende og hadde noe VC da men han skulle aldri ordentlig til I Vålinga
6: Nå kan Molde komme Nå kan vi komme med Trent Storme inn I 16 meter prøve å spille den videre mot Kiel men det blir bare med forsøket den blir stoppet og så går han ut til et kast for Molde på linje med 16 meter streken men den det var en gigantisk stor mulighet
7: Ja, det var det og Kielen stormer jo da inn men så blir passningen fra Trent litt dårlig Åh, stor sjanse med Trent Skyt ballen I en håndkampforsvaret Vi fortsetter å angripe
6: Det Molde som har ballen nå Ute på venstre sida med Kielen Granås Ned med dødlinja Granås som tilbake igjen på Molde-laget Etter å ha sonet karantene
7: Ja, han rett inn på laget Det var ikke noen tvil om det
6: Det Posidalla Som står veldig langt opp mot midtstreken
7: Ja
6: Jeg skjønner jo det at de jobber med at han skal utvikle seg det spillet
7: Absolutt
6: Kommer det en lang ball mot
7: den
6: Abdullahi
7: god. Den god
6: Ja, kan du gå Abdullahi Og så skyter du Ja da Oi, oi, oi, klassemål
8: Klasse, klasse, klasse! Det er dette vi har ventet på med Abdullah. Bruker fysikken sin, kommer forbi. Og dette er faktisk et veldig vanskelig skudd, Knut Anders.
7: Ja, veldig god prestasjon, men det også en veldig fin passning. Det Niklas Ødegaard som slår målgivende da, helt bak fra egen midstopperposisjon. Utrolig fin slott. Og rett i bakrom som vi liker.
8: Nå det et eller annet som skjer. Jeg ser Abdullahi borte med dommeren.
7: Nei, jeg veldig spent hva den. Det kan jo umulig vært noe offside i hvert fall.
8: Nei, jeg ser ingenting.
7: Nei, det kan jo ingenting å sette fingeren på.
8: Ser han, han slår ut med hendene til dommeren. Det et eller annet, så da ble vi litt sånn skeptisk. Det noe dommeren har sagt, eller det noe de har sett?
7: Ja, hva skulle det vært da, Kalle?
8: Nei, vi får satse på at denne blir godkjent. Men vi har lært oss det da. At den ikke godkjent før avsparket kommer.
7: Han så så misfornøyd ut, Abdullah. Så jeg vet ikke helt
8: Jo da, det avsparket har gått.
7: Målet er ok da.
8: Det er godkjent. Men det er jo sånn, vi har lært oss det. Det er aldri godkjent før avsparket går.
7: Nei. Igjen inn i bakrommet, det er jo tydelig.
8: Vi gir oss store bakrom med Hamkam.
7: Ja, det er jo fordelen med at Hamkam prøver å spille litt høyere og komme etter med laget. Da. At hvis du da klinker ballen inn i bakrommet på Abdullahi, så er jo det...
8: Ja, så gir vi Hamkam litt plass også. Nå kan han komme inn i Molde sin 16 meter. Og så blir han spilt inn. Skudd på Sedala redde. 1-2. Og så scoring. Men det offside. Det avventende offside.
7: Jeg veldig
8: men,
7: spent på den, ja.
8: Ja, ballen i mål, men han vinket og det blåst. Men der må vi si mye om forsvarsspillet.
7: Ja, hvor var venstresiden? Jeg synes de slapp gjennom veldig lett på venstresiden.
8: Først så slapp de gjennom på venstresiden, og så klarte vi aldri å dekke Nei. Rommet etter det.
7: Vi var på etterskudd hele veien der i returløpinga. Og jeg vet jo at de har jobbet og snakket mye om det da. Etter den kampen mot Vålerenga var det veldig fokus på returløpinga da. Hvor den offsiden her?
8: Jo, Helene får ballen tilbake igjen fra off-gear der. Det bekreftet VAR har sett på situasjonen, og den bekreftet offside.
7: Ja, men det var veldig dårlig stokking av bein inn i feltet der, og på markeringsarbeid der altså. Så jeg veldig glad for at det var offside, for det var dårlig markeringsarbeid i boks.
8: Blåses til frispark. Mot Ødegaard, som altså inne som stopper med Birk Risa i dag. Får jo en ekstra jobb Birk Risa med å coache Ødegaard også.
7: Ja, fikk seg målgivende da, allerede etter 6 minutter, så det er jo fantastisk. Start på kampen, vant sin første hodeduell i stad. Men det å komme på rett plass da, posisjoneringen sin inn i, når du blir slått inn fra kant for eksempel, og det er sånne ting som er vanskelig når du er helt ny.
8: Hamkam slår den. Birk Risa spiller ballen ut til kast på linje med Molde sin 16 meter strek. Det er altså et lag som har tenkt å gi oss... Det ser veldig likt ut som Vålerenga, som vi har snakket veldig mye om den kampen her. De spiller veldig åpent også.
7: Ja, de gjør det foreløpig. Tør å sette opp folk og komme etter med forsvaret, og da har klart at da er overgangsmuligheten stor da for Molde.
8: Ekstremt stor, for de flytter opp så mye folk, og de tømmer midtbaneleddet sitt.
7: Ja, det er jo det kritiske med det, at de flytter jo opp sentrale midtbanespillere også i tillegg. Og det vet vi, når Molde har gjort det, så har vi blitt straffet, så vi kan jo håpe på at fortsatt... Han kan fortsette å blottlegge seg sentralt da.
8: Kommer en lang ball som går ned mot dørlinja. Den er alt for hard, går ut over dørlinja. Så Molde sin keeper på Sedala skal ha den ut.
7: Ja, fin start da. Få en tidlig scoring mot Hamkam. Da vet vi at det... Da får du senka skuddene litt og presse øker da på Hamkam om at de må prøve å... Sette opp folk og skape noe.
8: Kommer en ball inn på Hamkam sin halvdel, som går helt inn til keeper. Så er Kielen oppe og presse. Sander Kielen starter på venstre kant for Molde i dag.
7: Artig for den å få en kamp fra start.
8: Og akkurat nå da, så ligger Molde på bronse, bra plass, Knut Anders. Det er nesten som vi må klippe oss i armen på det. Det er vi veldig glad for. Veldig Men allikevel, i forhold til det som har skjedd det siste året, så må vi klippe med armen,
7: ja. Ja, det har skjedd positive ting. Det er ikke tvil om det. Men klart, det er her og nå, det kan endre seg mye da. Vi har lag som både kommer opp bakfra, og Tromsø er jo et bra fotballlag, så det er mange som kjemper om den tredje og fjerde plassen her nå.
8: Oj oj oj, håll på Sidala och spela bollen rätt i Hamkam-spelet, men han gick i rätt förbi.
7: Åh, fytte rackarna, det var där med katastrofen. Ja. Vill heller ut puls på det pust och ögonen igen när Sidala har boll med och är pressad.
8: Ja, och det är ju inte för att vi ska pröva att jaga eller plaga eller vara ute efter Sidala, men han är rätt och slett inte god på det och det skapar situationer nästan i varje kamp.
7: Han är extrem skuddstopper då, så han har sin stora stora styrka som han är på streken.
8: Ja. Och det fick vi att se här i stan, han blev vinka för offside till slut. Men han hade ju några goda ingripna där.
7: Ja, det är en kämperedning var det som sa 2 meters håll. Så reflexen är snöjer fel med.
8: Igen är på Sidala utanför 16 metern och spelar den vidare. Granås mot Trent. Och Hamkam dunkar ballen in på Molde sin halvdel.
7: Ja, väldigt hissig på att spela in i bakrummet mot Abdullahi då. MFK idag är tydligt att det är en viktig strategi.
8: Kommer Molde på vänster sida, kommer vi spela igenom mot Abdullahi. Åh, för en dålig passning. Där hade du bara satt den lite softare så hade Abdullahi varit alene med keeper.
7: Kabini alltså kommer fint upp på sidan och så visst sin största svaghet är inläggskvalitet. Det är inte alltid lika hög kvalitet på det som blir slått in från sidan, men Kabini har en väldigt offensiv läggning och druser på vid sidan när han är i form. Och han börjar ju närma sig formen efter en VM-paus där han kom tillbaka fryktligt dåligt.
8: Kabini spelar alltså på Molde sin vänstra sida, mens Løvik selv om han har vänster fot spelar på höger sida.
7: Ja, Løvik har en bedre høyre fot än det Kabini har då, så det är ju det valget de har. Løvik är bäst på vänster hand nå, men jeg har en ok høyre fot absolut.
8: Martin Linnes sitter alltså på bänken.
7: Ja, jeg litt forsiktig med Martin, spilt mye kamper og verner nok han litt nå.
8: Kommer Hamkam på Moldes i venstre side. Og må Birk Risa komme ut i zonen der og gripe inn og hedder den ballen ut til kast for, nei, til hjørnespark for Hamkam.
7: Det er der de har utfordret Molde så langt da. Det er borte på Moldes i venstre side. Da har de funnet litt rande sprekka, så hvordan kommer derfra?
8: Utover skrådd med høyre fot. Jeg tipper det kommer å bli ganske hardt i. Det er off-keer som skal ta det. Nå skal vi være på her. Kommer den suser inn, tror jeg. Det gjør det. Kommer den inn her. Så får vi hadde den ut.
7: Det blir Kvissa som går som en fri mann og går i alle dueller.
8: Hamkam tar kastet kjapt. Og nå henger vi ikke med. Nå må vi følge med, gutta. Den spilt inn i feltet. Der er Daga med tåa.
7: Ja, få den da.
8: Det är lika med Daga. Han är inte så upptatt av att göra det så fint. Dunken ut med tåa.
7: Gör det enkelt.
8: Kommer en ball som går in till Ødegård. Som är Molde sin högre stopper idag. Och han uppover mot Trent.
7: Emil som inte klarar att hedda. Hedda till Trent och går rätt i Hamkam-bein.
8: Har du någon sån Emil då?
7: Ja, da, han har någon sån gavepakka till motståndaren ofta. Så satser på at Emil er tilbake i toppslag hvert øyeblikk.
8: Ned mot dødlinja. Hamkam har fortsatt ballen. Pøser på med mye folk opp. Slår den inn i 16 meteren. Via hodet til Ødegård så går den bak, går over Løvik. Og Hamkam har ballen på spissen av 16 meteren. Løpende litt imellom Molde-spillere nå, men nesten så at Abdullahi kunne snappe den ballen. Men han får spilt den videre ut på Moldes i venstre side.
7: Etablert en liten trykk her nå, Hamkam.
8: Inn i 16 meteren heading, og Molde-keeper på Sidala holder ballen. Spilt i 14,5 minutt. Og nå er det på Sidala som har fått sin trykk, og
7: nei, det er
8: Birk Risa. Oi, oi, oi.
7: Da har vi ikke
8: gang igjen. Det er krise.
7: Det er den siste egentlig vi kan få skade på.
8: Åh, Birk Risa, han setter seg ned.
7: Ja, det er faktisk det aller verste. For det er rett og slett tomt for midstoppera for lenge siden.
8: Nå står vi med Ødegård, som er da foranledningen omskolert ved siden av han, men han har gått ned nå.
7: Så han har en lapp også en sånn elastisk teip da oppe på låret der som markerer at den har en utfordring I muskulaturen.
8: Det betyr
7: at akkurat der at den går å kjenne seg nå.
8: Det betyr at Fredrik Kristensen Dahl,
7: ja, det blir
8: han. Som garantert ikke klarert for så mye spilletid, han må inn på.
7: Ja, og han må spille venstre, han venstrebeint, så han må jo eventuelt komme inn og spille venstre midstopper.
8: Ja.
7: Ja, han gjør så klar da.
8: Det han som må inn på. Men han da. Garantert ikke klar for så mye spilletid.
7: Da, Kalle, det midstopperkris I MFK.
8: De gjorde det valget da, og ikke hente stopper. Jeg skjønner at det var veldig vanskelig, det den vurderingen.
7: Ja da.
8: Men jeg må jo bare si det. Emil Breivik, ja, han kan også spille stopper.
7: Han kan spille stopper, absolutt. Da gjør vi noe med dynamikken lenger frem.
8: Ja da, det gjør jo det.
7: Helst ikke påvirker det.
8: Men Birk Risa, han var jo plastret opp før kampen, og han tar seg til låret.
7: Ja, vi ser han har en liten sak opp I låret der, ja, som han går og kjenner på. Og den var tydeligvis den som han slo ut nå da.
8: Ja, ja, ja.
7: Det nok ikke en gigantisk skade. For da hadde han ikke startet med den lille lappen der.
8: Det ble et kvarter på han. Men jeg tenker på Fredrik Kristensen Dahl. Det går nok greit uten første omgangen her. Men han når jeg gjentar meg selv, på vei tilbake fra skade. Har nok egentlig fått fra det medisinske tilmålt tid. Hvis ikke så hadde han kommet til å starte.
7: Og så må vi huske på at vi har en dag han kan spille midstoppet. Og men da må Møller Dahlien og spille defensiv midt alene. Og det vet vi ikke... Det er ikke så imponerende det han gjør alene som defensiv midtbane Møller. Han trenger en sammen med seg. Så det en mulighet til å da flytte ned I daga.
8: Ja, vi får se hvordan dette utvikler seg, men vil jo nesten bruke ordet dramatisk her.
7: Ja, med tanke på midtstoppesituasjonen totalt sett, så det I hvert fall dramatisk. Men det kan gå til at vi klarer oss I en kamp på Tamka, men... Må tvinge seg fort å tenke litt alternativt her da
8: 1-0 til Molde Kom ganske tidlig En veldig bra prestasjon av Abdullahi Som bruker fysikken sin Og så kan du ta en til Kan du komme alene med keeper Abdullahi Det gjør du Og så skyter du utenfor Denne jo 1000 ganger enklere enn den du skorer på Og så skyter du utenfor
7: Den altså så stor den kaller at det faktisk en prestasjon Å skyte utenfor Det servert av hamkampspillere Som spiller rett I beina på Abdullahi Som bare fører ballen upresset mot keeper Og setter den da 10 cm utenfor slanga Med hele målet ledig
8: Vi har fått Abdullahi Hele pakka Abdullahi I løpet av de første 17 minutterne Det altså Det vil nesten si verdensklasseskåring På den skåringen Og så en her alene Og så kommer det et skudd ifra Hamkam Og Posilada må slå den ut Kommer for langt hold da
7: Langt hold, ja, han fyrer løs fra 25 meter her Hamkam-spilleren Og Posilada må bare Slå den ut
8: Men det Abdullahi gjør nå
7: Det et nøtteskall Abdullahi På godt og vondt Men det jo fantastisk at den der da Snapper den ballen
8: Det altså, det klasse den gjør Han springer fra begge stopperne For det jo så rask Og så skyter den utenfor Hjørnespark til Hamkam Kommer fra Moldes I venstre side Slått inn, så blir den headet ut
7: Ødegård vinner
8: Daga vinner neste Og nå kan vi igjen spille inn I bakrum Denne gangen det Chanta som kan sette på turboen Så har du tre grunnkledder rundt det Må stoppe litt opp på spissen av 16 meter Går du inn I 16 meter Ned mot dørlinja Legg den på bakre Der det, kommer det ingen Moldespillere
7: Merkelig, merkelig valg av Chanta Men det jo å slå ballen I bakrom som resept mot Hamkam, som står litt naivt høyt av og til, uten press på ballfører. Og vi vet med den farta som Trent og Abdullahi har der oppe, så, og spilen Kiel med ned, så det også tre sånne angrepspunkt vi kan løfte ballen I bakrom på. Kielen som ikke har fått markert seg noe særlig til nå.
8: Nå kommer Molde igjen da, oppover på høyre siden denne gangen. Løvik, legg den på høyre fot, skal du legge inn. Dårlig innlegg Går rett til Hamkam-spillere Så kan dunke ballen ut Får du på venstre nå Blir det bedre legg Opp mot 16 meteren
7: Ja, prøver å etablere trykk nå Oppe på siste tredjedel her Molde Det litt sånn kontringsfotball egentlig De gangene vi har fått hull på Hamkam her Så har det vært lange oppspill inn I bakrom Som veldig effektivt da Når de står så høyt
8: Molde har ballen på egen halvdel. Granås spiller tilbake til Posidalla. Jeg merker med at Posidalla i dag står lenger ut enn han har gjort tidligere.
7: Ja. Og Hamkam spiller bort ballen, som han har gjort flere ganger. Husker jeg de spilte på Aker også, så var det forferdelig mye feil bakfra med Hamkam når MFK la press på.
8: Når du skal spille en type fotball, så kanskje spilleren din ikke klare. Og nå Løvik, er du fratatt ballen? Hamkam spiller ballen inn i 16 meteren. Det blir dårlig klarering.
7: Og Daga.
8: Og heldigvis så Daga der å rydde opp. Ryddegutten vår, han på plass.
7: Han alltid på plass.
8: Spilte Granås. Granås kan spille framover. Nå spiller vi bra fotball. Prøver vi å tre gjennom Trent. Keeper kommer ut og tar den. Keeper, hold den.
7: Det ikke dum, men Kabini var enda farligere plassert. Så hvis han har spilt gjennom til Kabini, så hadde det faktisk vært enda større sjans. Men jeg liker den overgangsfotballen her da. Det turbofotball altså.
8: Det spilles flere andre kamper samtidig. Det bare i denne Molde-kampen at det kom etter scoring. Molde leder altså 1-0. Start Brann står 0-0.
7: Jeg hadde faktisk ikke trodd at Hamkam skulle være så eksponert for sånne kontringspassninger som de har vært i dag. Altså. De står fryktelig mye høyere enn de burde ha gjort når de ikke har press på ballfører eller kontroll oppe. Og heller ikke noe som helst balanse i midtbaneleddet. Så hvis jeg fortsetter sånn, så kan det bli flere muligheter for MFK.
8: Kommer Hamkam oppe mot Molde sin 16 meter. Her Dahl som har kommet inn. Vi spiller den oppover på høyre.
7: Kielen.
8: Det i Kielen nå. Kommer en overlapp med Granås. Får den ned mot dørlinja, kan legge inn foran. Og nesten til Abdullahi, men keeper der først.
7: Det godt tenkt av Granås, der han står inn mot Abdullahi da, som kunne, hvis han hadde lukta han, så hadde han stormet inn foran keeper, men det ikke alltid Abdullahi gjør. Han ikke alltid han skjønner hvor ballen havner han, og blir litt avventende, og dermed så får Hamkam klarert. Det har vært noen veldig fine sjanser da, på for MFK, både skåringa og ellers har det vært skikkelig rock'n'roll-fotball med voldsom fart i angrepet.
8: Det er 1-0 til Molde over Hamkam. Vi ser det meldes det på litt ulike forskjellige resultat på Koffa-Ålesund-kampen. Det skal være 1-0 til Koffa der, tror jeg. Mens VG melder 0-0.
7: Ja.
8: Jeg tror Njai har skåret for Koffa, så jeg tror det rett. Hamkam har ballen på Briskeby. Spilt mange kamper på Briskeby, du, Knut Anders.
7: Ja, det helt klart. Fast mange spennende kamper der, oppgjør opp igjennom.
8: Så kommer Hamkam inn i Molde sin 16-meters skudd. Og det er mål. Det er mål.
7: Ja, der kommer vi ikke ut i press, rett og slett.
8: Eller er det en offside? Er det en offside?
7: Det er fryktelig nærme at vi ryker på.
8: Ja, det er offside. Det er offside.
7: Og der oi, er vi. Oi, oi. Det er inne i mellomrommet da, mellom midstopperen og midtpaneleddet vårt. Der har de funnet plass flere ganger nå.
8: Men det har skjedd noe med dynamikken etter Kristensen Dahl har kommet ja, da. Inn. Han har virket veldig usikker.
7: Se her nå.
8: Se reprisen.
7: Dette er Niklas Ødegård som er på bærtur da.
8: Oi, oi, oi, den er smal. Altså, da mener jeg, da er det marginalt.
7: Men det er faktisk ikke
8: det. Det er publikum med pipon. De er ikke enige.
7: Det er ikke Dahl som gjør feil der, altså. Det er Niklas som kommer på halv distanse.
8: Ja, ja.
7: Vi håper og ber om at den ikke er...
8: Nå skal VAR inn og sjekke det, og jeg har jo sett den.
7: Det er sånn 10 centimeter,
8: kanskje. Ja, det er close, altså. Ja. Det kan hende. Vi har marginen på vår side. Har Hamkam allerede tidligere i kampen fått annullert en scoring for offside? Jo da, den var offside, den.
7: Ja, vi er heldige, altså.
8: Det er et Molde-lag i flytende.
7: Det er flyt, ja. Men nå, der er vi litt sånn to urutinerte mistoppere som ikke helt har funnet tonene. Det er jo ikke så rart. To som aldri har spilt ett sekund sammen som mistoppere. Som virkelig ikke har det som sin hovedposisjon. Skal noen da klare dette sammen. Det er ikke lett, altså.
8: Og nå er vi der da, at det er for sent å hente Bossmann-spillere inn. Det stengte vel også her for noen dager siden. Kommer innlegget fra Trent. Åh, så hedder vi over Abdullahi. Er det mulig igjen? Fra to meters hold.
7: Han hedder over fra to meter. Det er jo et innlegg som går rett på panna.
8: Ja, jeg synes det er Det är lite magiskt med denna Abdullah. Jag syns det är fascinerande, Knut Anders. Han lagar en klasseskåring av hög hög klasse och så har han haft två stycken där någon bara kunde pirka i mål. Nej då. Det gör han inte.
7: Men den skåringen hade till det i vår år var ju en klasseskåring. Det är ju det man sett och så är det den där han ska sätta den med har han inte den ens det bommen på.
8: Men i det han blir lite roligare och börjar vi får hoppa på att det ändrar med att han börjar sätta dem efter vart då.
7: Då det är det vi hoppas på nu.
8: Då kommer vi att vinna alla kamper
7: med många mål faktiskt. Ja. Men Abdullah är du romovent då. Det ska inte glömma att han har en effekt på båten motståndaren möter oss på. De är rädda för honom. Han skapar mycket bryderi för motståndarlaget så det är en del av växtskolan det också.
8: Han är svär muskelbunt. Hamkam kommer på Moldes i vänster sida. Spilt i 26 minuter. Bunnpris fotboll extra. Molde leder 1-0. Hamkam har haft två bollar i Molde-målet som bägge annullerat för offside.
7: Ja, och MFK har haft två enorma chanser i tillägg till den scoringen vi har fått.
8: Ja, Abdullah kunde ha haft hattrick här.
7: Ja.
8: Burde kanske ha haft hattrick.
7: Ja, de två bränner som då som sagt är mycket mycket större än den har sett.
8: Kommer Hamkam utförde mot Kristiansen Dahl som alltså måtte in ganska tidigt. Väldigt spänt på den. Birk Risa ska ut med skada efter 15 minut. Kristiansen Dahl tillbaka igen efter skada har helt säkert så kallt tillmålt tid från det medicinska.
7: Ja, vad gör de här när han börjar känna på det? Är det Dagas som ska ner eller är det Breivik eller
8: kommer Hamkam lägg den in föran och så skjuter han utanför. Oj oj oj, det är off-gear.
7: Ja,
8: där borde han ha skorat, väldigt glad.
7: Igen så är vi lite ute och kör in i centralt där alltså. Det är inte helt vad som sker med dynamiken mellan mittstoppare och så vidare. Först så bommar Niklas på en tackling. Och så är det alltså ett bom på mål av Hamkam-spelaren. Tusen tack off-gear på att du satt den utanför. Vi hänger inte helt med inne i fältet här, det må vi se.
8: Men där tror jag var i sympati med Abdullah. Hamkam spiller ballen tillbaka till keeper och då pressar vi på.
7: Det har varit en voldsomme chanser begge veier da.
8: Robert Sandberg i målet till Hamkam, han är bara att pressa. Vi har sett den i någon anledning, han blir fort stressad. Så är det Kielen med ett väldigt vanskligt tillbakespel. Så går det in till Molde-keeper på Sedalla. Och så är det off-keer som springer på Molde-stopper Kristiansen Dahl. Nu blir han liggande nere.
7: Ja da, han dytter in i keeperna. Det smäller ordentligt där med...
8: Ska inte ha någon skada där.
7: Nej då. Vad gör vi då? Det blir Dahl då. Så han dytter alltså till Dahl. Pressen in i på Sedalla då. Det är lite kejtet att gjort på Sedala då.
8: Det ser ut som det går bra med Kristiansen Dahl att nå upp igen. Sportchef Ole Jakob Strandhagen var tidigare forsvarsspelare, eller inte det?
7: Ja, det är närmast. Ja, det är inte det. Det är mitt passspelare.
8: Okej, okay, Trund spelade lite högre bäck också.
7: Ja, bäck han spelade. Ja. Men vi stopper det.
8: Publikum pip mot Posidalov, men att han brukar för lång tid där spelar ballen ut. Och så får Molde ett frispark. En ny Molde-spelare som blir liggande nere.
7: Ja, det syns ju rimligt då. Den är villig och det syns ju omgångsspelaren då protesterar vilt på det frisparket och Hild som inte har kommit igång.
8: Men akkurat nu så syns det lite grejt att vi får massa brudd i spillet då. Akkurat nu så kanske passar det grejt för oss för Hamkam var lite inne i matchen här.
7: Ja da, han var det och har fått skapa någon farlighet då inne i box där vi sliter med stocka ben och positionera oss då. Klart att en rutinerad mittstopperkämpe som Birk Risa ut och tog helt urutinerade mittstoppare närmast. Jag får på en nivå här.
8: Ja, Kristiansen Dahl har ju spilt lite grann.
7: Ja, han har spilt lite men inte samman med en helt färsk Niklas Ødegaard.
8: Vi ska ta frispark nu. Sondre Granås slår du den in i 16 metern och så blir det blåst med en gång. Det är en Hamkam-spelare som kastar sig ner men det är ju i närheten av Abdullah och med Abdullah. Vi snackar om på gott och ont. Man passar sig så han inte får det rykte bland domarna nu att han lager med frispark.
7: Det gör det.
8: Det
7: ryktet har han ju haft sedan
8: i fjol. Han bara bulldozer, han bara plöjer ner.
7: Han rätt och slett ner Hamkam-spelare. Löften bort. Då blir det ofta frispark.
8: Det är så mycket fysik där ute.
7: Ja, med så mye utøyla fysikk som brukes feil. Skulle ønske han kunne klart å bruke seg kreftene sine på andre ting da. Men det som sagt et voldsomt potensial. Vi ser det, han har jo allerede skåret ett mål I dag da. Kunne ha tre.
9: Ballen utover sidelinja.
7: Og der det Abdullahi igjen som har gjort å presse midstopperen til å gjøre en feil, så det blir kastet Molde. Så ja. Abdullahi gjør mye,
9: han
7: vært mye bra også.
9: Han har vært mye involvert I matchen, ja,
7: veldig,
9: for å si sånn.
7: Veldig, veldig, veldig mye involvert.
9: På Sedala, utenfor 16 meteren. Du ser det. Han mer offensiv I spillet igjen I dag.
7: Voldsomt, ja.
9: Lang ball oppover mot Trent, som ikke får kontroll. Var litt involvert til å begynne med Trent. Han ramlet litt ut han også. Emil Breivik. Så blir han tilbake til på Sedala.
7: Det ikke sånn flyt I MFK-spillet nå. Det mye det hakkete og oppstykket. Og det samme gjelder jo for så vidt for hakka nå. Det ingen laga som liksom eier kampen ordentlig.
9: På Sedala. Oi, vanskelig ball mot Løvik.
7: Fryktelig vanskelig ball til Løvik.
9: Får stussa den ut.
7: Kjelpen han rasende på måten vi frispiller oss på. Den ikke fornøyd med. Det klart at han har fått to. Fått noen uventet ting nå inne I forsvarsleddet her som han ikke regner med på forhånd. Det sitter ikke helt med frispillingen.
9: Så tror du også at han litt irritert over at vi har duttet litt ned I tempo her.
7: Det klart.
9: Intensiteten må opp igjen. Spiller vi den oppover på høyre mot Abdullahi. Der... Tørte ikke noe annet, han bekken og bare sklidde den ut. Det kast for Molde.
7: Ja, det går fort inn. Abdullahi jo veldig rask, og Trent ikke så treg han heller. Kan du se Abdullahi mye raskere.
9: Oi, oi, oi, Daga. Det en dristig tvers over, men han går vel over.
7: Sklei I den skulle slå på alle passninger, så det ble en litt halvveis.
9: Ødegård, som stopper. Målgivende her Ødegård kan notere seg, det vi glad for. Kristensen Dahl. Inne med Ødegård. Nå alle dem som vi hadde forventet skulle være stopper av skade også.
7: Ja.
9: Så Ødegård stopper. Kristensen Dahl. Ut fra skadesituasjonen måtte inn etter 15 minutter når Birk Risa måtte gå ut.
7: Kommer Kielen.
9: Kommer Kielen på venstre sida. Inn I 16 meteren. Legger inn foran. Og den går I klippa på keeper.
7: Fryktelig, fryktelig usikker I dag. Kielen ser ikke ut som han har vært helt...
9: Litt avventende.
7: Ja, veldig avventende og forsiktig. Håper han slipper ned skuldrene og får bort nervene fortest mulig. Helt tydelig at han preget av nerver I dag.
9: Lang ball som Ødegård vinner, hadde til Daga. Bare la Ødegård få noen flere sånne nå, så blir han ordentlig god og varm I trøya.
7: Ja.
9: Tilbake til Posedala. Ut fra Posedala. Granås. Men langen mot Kielen, og Kielen litt, hva skal jeg si, uvørn å lage det frisparket. Det akkurat det du snakket om.
7: Ja, og litt sånn usikker inne I duellene her. Ikke noe bestemt.
9: Frispark til Hamkam.
7: Vi venter vel egentlig på å få Kielen-show da. Vi vet hva han kan ha sett den I KBK-drakta, men det tar litt tid å bli helt varm I trøya da. Ny trøye.
9: Kielen var kanskje glad for at den ikke KBK I dag.
7: Huffa meg.
9: KBK tappte 8-1 for Viking.
7: Det var rett og slett flaut.
9: Ja, det veldig flaut. Men jeg tror fortsatt at KBK holder plassen ned, da.
7: Ja, vi håper på det. Ja, for de gjør det. De kaller opp, gjør det gøy.
9: Ofkir tar det frisparket. Slår den inn I Molde sin 16 meter.
7: Da går vi
9: inn. Og ballen blir spilt tilbake igjen inn I 16 meteren, så går den inn til keeper. Helt inn til Posedala. Ja, du, vi snakket jo om Ofkir når kampen startet, og han har vært veldig mye involvert, han.
7: Han har det. Han har fått liksom være... Nå lurer bak Daga og foran stopper han der Og stelt I stand litt bråk faktisk
9: Kristensen Dahl Får du spilt den? Ja, den glimrende
7: Ja, Kielen som spiller
9: fra. Veldig bra Kielen Nå kan vi spille igjennom Åh, så den litt for hard for Abdullahi Men du klarer å løpe opp ballen igjen
7: Si litt om farten Han springer voldsomt på ene siden altså. Slår ball på ene siden Og springer på andre siden Det sånn minipus Så gjorde han jo 8 år gammel Gjør det med mistopperen her Helt rått hva svart han har.
9: Ser ut som en sånn turbosportspill som kjører mot en Lada.
7: Ja, det så fryktelig ydmykende ut. Han kjenner den, vi stopper. Det gjør at han blir bekymret neste gang Abdullahi kommer. Så bakromspassningen innen bak så er det sopraner, det er melodi altså.
9: Nå har vi hatt ballen ganske lenge.
7: Ja, satt litt mer trykk på den nå.
9: Trent. Over på venstre. Nå er det sånn at jeg tror alle har vært borte I ballen her, du.
7: Ja da, nå har de satt et visst trykk her da, NFK.
9: Det går. Kommer opp fra stopperposisjonen sin. Skår den mot Emil Breivik. Emil inn nå mot Trent. Og så går den I stolpen. Så går den I stolpen. Vi vinner en ball, så skyter vi. Keeper redde.
7: Det mulig. Nei, nå det mye store sjanser her altså.
9: Men hvor lenge har vi hatt ballen nå? Oi, oi, oi.
7: Ja, det skapes jo store sjanser her da. Igjen.
9: Ned mot hjørneflagget på venstre siden nå. Gabini mister ballen. Der får Hamkam kontroll. Jeg tror vi har vi hatt ballen sammenhengende I tre minutter eller noe sånt nå.
7: Ja, har vært dominerende nå en periode. Og Hamkam kommer seg ordentlig, altså ikke ordentlig ut heller. Det bare å slå ballen bort, og så vi
9: tar frem igjen. Men det Ødegård gjør som stopper der.
7: Veldig bra å jobbe av Ødegård. Han har vært solid, altså. Får det på plass kommunikasjonen, de to mistopperne med han, og så blir det da veldig bra.
9: Kommer Ødegård igjen. Oppover. Det veldig spillende Ødegård.
7: Ja, spillende mistopper, for å si det sånn.
9: Ja, herlig. Abdullahi. Bra, for du spilte Emil. Skudd. Keeper redd igjen. Retur nå da! Nei! Sett den I mål! Ja! Ja! Ja!
7: Der kom den.
9: Og så kom det offside.
7: Det offside?
9: Åh!
7: Oi, det offside? Det Abdullahi da, som I så fall blir blåst av for
9: offside. Men det Trent som skulle satt den på første. Han ja, kommer den alene med keeper.
7: Igjen en gigantisk, gigantisk sjanse for spissene våre.
9: Det står bare 1-0.
7: Det helt vilt at det ikke står mange mål begge veier.
9: Ja, men nå må Trent også skjerpe seg.
7: Ja, den var stor, altså.
9: Ja, Trent står I offside. Ja. På den første der.
7: Ja. Ja, ja, det skjer på Hamar.
9: Tredje ballen som går I mål, så blir avlåst for offside. Ja. Den står fortsatt bare 1-0.
7: Ser jo riktig ut også. Ja, men vi kommer I hvert fall stadig vekk til sjansa, og det jo et godt utgangspunkt da.
9: Og Løvik. Det går Løvik I bakken, jeg vet ikke hva det var som skjedde med han.
7: Ja, han så jo som han nappa I beina hans, men han oppe igjen. Eller så var det han han landet på, jeg vet ikke.
9: Kommer ballen inn til Molde-keeper på Sedala. Kaster den til Daga. Daga mot Abdullahi. Abdullahi, glimrende ball. Så kan vi komme med Trent. Kan du legge den inn foran? Og så skyter vi over. Kilen skyter over.
7: Kilen skal du på, altså. Det kjempejobb av Trent her da, og Abdullahi. Begge to. Så skal du score på den kilen.
9: Han virker veldig tilbakeholden.
7: Ordentlig rusten I molledrakta av kilen I dag. Han var mye bedre enn kom inn som innbytte sist gang. Og en nydelig passning fra Emil da.
9: Og så
7: ser vi den reprisen av sjansen til trippelsjansen her da. Men kjent, den skal sitte han hadde I stad her for to minutter siden. Han setter den I stangen, den enorm altså. Grano så har jo en kjempesjans rett etterpå. Nei, vi bare ser på noen reprisebilder her, og det at ikke vi leder mer enn 1-0 faktisk helt utrolig.
9: Nå tror jeg at produsenten, TV-produsenten må få tillegg I dag, for han må jobbe så mye. Ja. Han viser så mye slava, som det heter, reprisa. Molde jager på.
7: Ja da, nå er det enveiskjøringen, Prode. Det har vært det noen minutter.
9: 39 minutter spilt, Ørebundpris fotball ekstra, Molde leder fortsatt bare 1-0. Det kunne vært mye vær.
7: Ja, det kunne vært fryktelig mye vær. Emil spiller en god passning til Granås.
9: Ja, og Granås ned mot dørlinja.
7: Synes Emil har vært bedre I dag enn på lenge.
9: Daga vrir den over til Kabini. Kilen. Kilen til Kabini. Ja. Veldig bra spill.
7: Veldig bra spill.
9: Og legger inn foran. Og så det den siste da, som ikke helt bra.
7: Så ja, det så innlegget seg til Kabini da.
9: Men vi vinner igjen. Vi spiller bra fotball nå.
7: Ja, det voldsomt. Og har sett et trykk etter trykk her også, som gjør at de kommer så aldri ut her, Hamkam. Nei, det går bare vente på den 2-0-skåringen nå. Den må jo komme.
9: Kommer den inn I 16-meteren. Trent mot Daga. Daga inn. klarer ikke å stokke beina. Så blir det til slutt et frispark. Det var Kristensen Dahl som lager det frisparket.
7: Jeg tror ballen har spredt opp I hånda på det.
9: Ja. Da blir det frispark.
7: Vi står veldig fint etter her nå, og vi har såpass god kontroll også, at det ikke noe fare for overgang, altså, som sett ut til nå.
9: Hamkam skal gjøre bytte også. Uvanlig det med så mye bytta I første omgang.
7: Ja, det noen som går og kjenner på noe. Sjølstad, den gamle MFK-spilleren, som kjenner på et eller annet.
9: Ja, han sier faen og banna og går ut han. Det var ikke noe nytt at han skadet, dessverre.
7: Han har dessverre flitt sitt med forskjellig. Og Niklas Ødegaard vinner duellen bak I midtforsvaret. Har vært veldig bra I duellspillet, Niklas. Når Hamkam spiller seg inn foran dem, at det har vært litt trøblete, men stort sett vært veldig, veldig potent, Niklas.
9: Start Brann står fortsatt 0-0. KFUM Ålesund står nå 1-1. Og Molde leder fortsatt 1-0 her på Briskeby.
7: Bare står 1-0 jo faktisk nesten godt gjort.
9: Snart pause da. Og Hamkam skal trille litt ball bak. Vi hører veldig godt Molde-benken I dag da.
7: Ja, den veldig på hugget. Kjellbrand jo veldig aktiv, nesten alltid inne på benken her da. Står her oppe hele kampen. Dirigerer.
9: Hamkam går ikke så fort det de gjør nå.
7: Ja, da, nå leiter de etter løsninger her og tar tid. Ender opp tilbake hos midstopper eller keeper stort sett hver gang.
9: Ja, tilbake til keeper Sandberg nå. Sandberg spiller den ut, og så har vi litt rom, og så gir vi det til Hamkam. Nå gir vi dem store rom dessverre, og nå kommer de stormende inn I Molde sin 16 meter. Skuddet utenfor.
7: Ja, den forferdelig.
9: Men hvorfor skal vi gi dem så store rom der? Ja. Plutselig så sprakk vi jo helt opp, jo.
7: Det ble en sprekk, og så klarte vi ikke å følge folk ordentlig da, så skal vi se her da. Ja, og Kabini står og skyhøyt da, så kommer det jo to mann bort på venstre siden. Så skjer det en feil, og dermed så har de hele autostradene da. Det jo det som skjer når MFK står oppe med så mye folk da, og det skjer en feil og en tellefeil for eksempel.
9: Men igjen, det den samme mannen, det Off-Kir, som har regien hos Hamkam.
7: Han lurer seg inn I mellomrommet der, stadigvæk.
9: Det viktig nå å klare å holde ledelsen inn til pause. Det har vært gjort mange undersøkelser og statistikk på det. Hvor mentalt det med å få en scoring rett før pause. Her der scoring imot. Kommer det en lang ball som Posedalla å hente. På spissen av 16 meteren. Den hadde vel kommet innenfor da, siden han kunne plukke den opp. Slått ut på venstre. Kristensen Dahl.
7: Ja, slapp ikke Abdullah I oppspillet. Men så begynner Hamkam ballen tilbake, ja. Og han må spille helt tilbake til egen keeper, som han har gjort en del ganger da. Hamkam, I dag. Setter vi presset sånn halvhøyt nå da. Ikke veldig høyt.
9: Nei, men det viktig at vi ikke sprekker opp sånn som vi gjorde her I stad. Det var alt for lett.
7: Ja, da var det for stor avstand mellom ledda bare.
9: Denne gangen vinner Emil ballen fra Off-Kir. Prøver å nå Abdullahi. Det blir med forsøket. Hamkam vinner ballen igjen. Der vi på 44 minutter. Går inn I det siste ordinære spilleminuttet av første omgang. Så blir det vel litt tillegg.
7: Ja, nå ligger Emil nede sammen med Daga og spiller sekser også I øyeblikket. Vi forsvarer oss. Vi etablert. Så ligger han nede der.
9: Den banen spilt inn I 16 meteren. Og dårlig klarering av Løvik. Rett en Hamkam-spiller. Ja, ja, det var elendig. Da gir dem en målsjanse. Så får vi blokkert igjen, og da blir det hjørnespark.
7: Ja, det nye spillere bak der som litt sånn små rusten. Altså.
9: Ja, det det nå. Jeg veldig glad for å få Løvik tilbake igjen, men det har vært litt sånn litt rusten.
7: Bruker litt tid på å komme I form, rett og slett. Det må vi regne med at Fredrik Dahl gjør også.
9: Kommer Jørgen Sparker slått inn. Og målkeeper på Sedala bokser den ut. Og Hamkam spiller ballen helt tilbake til egen keeper. Da blir det beeping av hjemme publikum.
7: Da får jo Molde lufta hele laget ut, ja.
9: Lang ball, slått opp mot Molde sin 16 meter. For Kabini slått den ut. Start brand står nå 1-0. Det bra.
7: Litt overraskende.
9: Ja, jeg synes det ok. Det legges til 5 minutter. Kommer skudd, og den går utenfor.
7: Og står vel mann helt alene på bakre stolpe. Ja. Det liksom stokke beina, flytter folk, kom på plass i markeringsarbeid. Det ikke alltid det like smooth, sier NFK-forsvaret. Se hvor alene han står på bakre stolpe. Ja. Dette kommer jeg til å få se på video med Kjell Melland i morgen. Måten de står her, den ikke bra. Det nye konstellasjoner bak der, da, så det ikke så opplagt hvordan man skal gjøre det bak der heller.
9: Nei, det jo dette som så viktig i et forsvarsledd, at du skal ikke bare smelle fire stykker bak der, du skal være samspilt, du skal vite hva naboen tenker.
7: Ja, akkurat det, og så gjerne en sjef som bestemmer over litt.
9: Frispark til Molde, veldig dårlig slått av Emil Breivik. Han sier sorry, opp med hånda og sier sorry. Men vi vinner igjen ballen med Daga da.
7: Reddes av Daga, som vi har sagt mange ganger i år.

0: lag. Ikke kommet til sin rett på venstresiden. Men vi venter kilden. Dette blir bra til slutt. Det vi sikre på.
1: Hjørnespark for Molde. Til høyre for HamKam sitt mål. Det ville vært fantastisk hvis vi fikk oss en scoring til før pause. Dommer skal snakke litt inn i 16-meteren. Da var det Kristensen Dahl som var involvert av Molde-spilleren. Det var litt knuffing og sånn da, så det vil ikke dommeren ha noe av. Her kommer Granås, kommer legge inn. Og så heddes det ut, og Løvik skudda. Over mål. Gjør en skuddfinte, drar den fra høyre over på favorittfoten venstre, og så blir det litt ryggsekk, og da går skuddet over målet.
0: Ja.
1: To minutter igjen av tilleggstida. Start, Brann. Altså 1-0. Koffa, Ålesund nå. 2-1. Molde leder 1-0. Her kommer Abdullahi.
0: Åh, Daga hedder ballen rett I bakrom til Abdullahi, men får ikke stokka beina, altså. Vi ser ikke hva han dømmer for her.
1: Han mener at han var borte I Abdullahi eller noe sånt, og det ser du reaksjonen til Molde-spilleren, den var ikke enig I.
0: Nei.
1: Et minutt igjen av tilleggstida her på Briskeby. Molde leder 1-0. Bare holde ballen I laget.
0: Ja, prøv å spille safe med de siste minutter her.
1: Kristensen Dahl, Emil Breivik, Granås blir holdt, og da skal Molde ha frispark.
0: Ja, det bare sånn kom nå. Noen sekunder nå, så blir det snart for pause. Emil, jeg mener Niklas flink til å ta med seg ballen fremover av og til, som I stopper, og bidratt offensivt.
1: Det blir jo
0: en målgivende også på den måten.
1: Det fordelen at vi får en spillende midtstopper.
0: Ja, han har vært god, synes jeg, Niklas.
1: Siste sekundene før dommeren skal blåse av til pause. HamKam slår en lang ball nå opp mot Molde sin 16 meter. Åh, så det dårlig klarering, Niklas, når vi skryttet det. Off-keer for ballen. Har slått den inn I 16 meteren. Kommer skuddet, og det tror jeg verdens dårligste skudd. Det en blanding av sleiv og gress og alt mulig, så den skruer seg langt utenfor, og der blåste dommeren av. Han var enig, han syntes det var revet dårlig han også. Da tar vi pause.
0: Ja, skal vi oppsummere seg, det var det at vi burde ha ledet mye mer. Vi har vært desidert beste laget, burde ha ledet med både 2 og 3 og 4. Vi har ikke hatt noe å si på det heller, men vi har fått det ene, og det var fint, men vi tar gjerne mer.
1: Det gjør vi. 1-0 til Molde. Og Abdullahi, han har vist seg frem. Det var en klassisk scoring. Og så har han hatt to etterpå, som egentlig I utgangspunktet enklere. Men de satt den ikke I mål. Så han har vist hele pakka I første omgang.
0: Ja da, og Trent har brent. Og Sondre Granes har brent. Og flere som har brent solide sjanser her. Så MFK har vært gode, synes jeg. I stort sett alt de har gjort. Har sluppet et par sjanser imot. Der det har vært litt stokking av bein som ikke har vært bra. Og posisjonering som ikke har vært bra. Ellers bra defensivt.
1: Og akkurat nå da, så ligger Molde på tredje plass på tabellen. Ligger på bronsemedalja. Gått forbi Tromsø. Men så vet vi da, vi har sett så mange tusen sånne kamper der det ene laget dominerende. Og hvis du da ikke klarer å close og få flere mål, så kommer det fort et lykketreff da, som kan komme I andre omganger.
0: Det blir fort spenning I hvert fall.
1: Vi tar pause vi, 1-0 til Molde, fullt fortjent, og så vi tilbake når andre omgang starter.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Hvis du vil ha lave priser og stort utvalg, handler du hos Bunnpris. Har du prøvd vårt billigmiddagkonsept? Vi har gjort middagsutvalget enda rimeligere og bedre, med at vi alltid har knalltilbud på middager. Velkommen til en rimelig og hyggelig handel hos Bunnpris. Kirkeland begravelsesbyrå. Vi står alltid til tjeneste ved dødsfall og gravferd. Du kan trygt overlate alle praktiske oppgaver til oss. Vi har døgnvakt og står til tjeneste hele døgnet. Hos oss det lov å forvente litt ekstra. Vi holder til I flotte lokaler med eget seremonirom I Verftsgata 6B på Bolsønnes. Se mer på kirkeland.no.
4: MIFO har distriktets største utvalg av designlampa. Vi forhandler blant

0: annet Louis Poulsen, Secto, Hadeland and Tradition, Gubi, Foscarini, Northern, Muto og Floss. Du velkommen til vår flotte butikk I Storgata 17. Gå ikke på Mofo, gå til Mifo.
1: Med Toyota BZ4X får du en kjøreopplevelse som tar deg med inn I fremtiden. Med et ledende firehjulsdriftssystem som gir suverent veigrep, takler den alle utfordringer du står overfor. 10 års garanti. Høres ikke det fantastisk ut? Med over 25 års erfaring med batteriteknologi, viser Toyota veien til en ny helelektrisk fremtid med BZ4X og kommende elbiler fra Toyota. Du får en komfortabel, romlig og ekte SUV med støysvak kupé, god bakkeklaring og unike kjøreegenskaper. Kom innom, opplev dem og ikke minst ta en prøvetur hos oss. Din Toyota-forhandler, Toyota Molde I bilbyen.

0: presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
1: Ja, vi begynner å nærme oss avspark for den andre omgangen. Ja, vi føler vel at vi skulle ha hatt flere mål.
2: Vi føler vel det, og det jo ikke noe tvil om at vi har hatt noen store sjanser, men Hamkam har skapt litt dem også, så det er ikke ufarlig andre veien heller. Så sånn, vi har vært litt bedre og burde allerede enda mer, men synes ikke vi skal tro at dette går lett, for Hamkam er bit godt fra seg og skaper ting dem også, så dette blir spennende.
1: Dommeren signaliserer med sine assistenter, og da er det vel det like før de skal blåse i gang denne andre omgangen. Jeg er spent på stoppersituasjonen som egentlig ble forverret i første omgang når Birk Risa måtte ut.
2: Ja, vesentlig forverret nå, hvis mister vi vår eneste rutinerte stopper også, så som nå igjen. Og det vil si at vi må sette sammen nye konstellasjoner. Det er ikke så enkelt å spille sammen en fire da, bak der. Vi har jo noen bekker som ja, som Mathias er en veldig god bekk. Han har ikke spilt så mye i år, sånn at det er jo på en måte tre helt nye her nå da, bak der.
1: Det blir en lang ball som går midt inn på Molde sin halvdel. Lødegård vinner den.
2: Det har han gjort mange av i dag altså. Vunnet mange dueller.
1: Ja, så blir Løvik lurt. Og da kommer han forbi han og får lagt inn i feltet. Og så er det skåring. Den er din, Løvik.
2: Ja, rett og slett runda da. Lurt bort på siden. Så er det et perfekt skott innlegg. Ja, og han blir ikke fulgt.
1: Og hvem skårer? Selvsagt er off-gear.
2: Som vi har snakket litt om. Han har vært god altså.
1: Men det Løvik gjør der, det er en... Det er nesten vondt å se på.
2: Ja, han ruser rett og slett og blir lurt av bort på siden, og så blir det et perfekt skott innlegg. Og så skal vi jo stille spørsmålet ved hva som skjer inn i feltet der, og han er jo helt alene der. Og vi ser her, han lures inn foran ryggen på Kabini, som ikke er oppmerksom.
1: Ja, Kabini står uten mann.
2: Altså uten den eneste mann i nærheten, og glemmer mann i rygg.
1: Så begge bekkene våre er ute og kjører her.
2: Ja, fullstendig låst da. Det er kilene som nesten rekner der, men Kabini er alt for opptatt av mannen langt der borte.
1: Denne her er vond å se på. Først blir Løvik skikkelig lurt, og så er Kabini fullstendig ut av kurs.
2: Ja, og den er kjip å se på, rett og slett.
1: Og da stod det plutselig 1-1 da.
2: Ja. Nei, dette var ikke noe god start med.
1: Og så kan vi spille gjennom Abdullahi, og nå kan du komme alene med keeper igjen! Og så spiller du... Nei, du mister ballen.
2: Er det mulig?
1: Og så ender det til slutt med...
2: Hvor ofte sier vi det her? Er det mulig? Da sier vi det igjen, altså. Men går jo da i offside, det også godt gjort, da. Han har jo så god sikt der for å time en linja. Det jo riktig nok den veldig hårfin, da. Men det skal du klare å ha kontroll på, Abdullahi.
1: Men en ting er at det til slutt er et tungt flagg, da. Men han får
2: jo
1: panikk, men det som vi ser da, han får panikk når han kommer alene med keeper.
2: Ja, fullstendig panikk, med helt stiv.
1: Det blir en sånn frozen man.
2: Ja.
1: Det ligger mentalt i hodet der.
2: Ja da. Så må vi få på plassen her i venstresiden vår med Kielen og Sondre Granås, som selvfølgelig ikke har spilt mye sammen, det kan vi jo være enige om, men... Det ser ikke bra ut at det skal være så dårlig dynamikk der borte, altså.
1: Abdullahi sparker ballen ut til kast.
2: Ja.
1: Han blir presset og veldig, gjør feil.
2: Veldig dårlig start på andre omgang, ja.
1: Nå er det Daga som Molde for kast. Nå er det tilsnakk til Hamkam-spiller som stilles opp foran når Molde skal kaste. Han bør jo egentlig få kort på den.
2: Ja, det skal han selvfølgelig ha, men han fikk tilgivelse.
1: Nytt kast til Molde. Nå er det midt på Hamkam sin halvdel.
2: Vi brukte altså ett minutt på å slippe ned et mål.
1: Det gjorde vi.
2: Det var det motsatte vi hadde hoppet på da. Vi hoppet jo egentlig på at vi skulle få en tidlig scoring andre veien og ordentlig trykket det her nå.
1: Lager vi frispark. Det er Ødegård som lager det. Ja, vi er ute av rytme, vi er faktisk nå. Vi er der også, like dårlig der, ja.
2: Kommer ordentlig skjevt i gang, altså.
1: Det var mye bra i første omgang, så klarte vi ikke å score på sjansene våre. Og vi avslutta. Når vi gikk til pause, vi med å si at vi har sett mange sånne kamper, der vi ikke har scoret, så kan vi få trøbbel. Og nå, på Sedala spiller ballen rett til en Hamkam-spiller.
3: Og heldigvis så roter han den bort. Eller, ja nei, det blir straffe. Og den straffen kommer først etter at Posidalla spiller ballen rett I rumpa på en hamkampspiller.
4: Ja. Det ikke straffe. Det den regelen.
2: Ja, vi får se nå på hva som skjer med den situasjonen, om det blir, blir dømt hens. For han spretter jo via foten og opp I handa til ja. Daga da.
1: Og nå diskuteres dette.
2: Ja, det jo disse reglene da, så hensreglene.
1: Men først da, Posidalla spiller altså rett I revva på...
2: Ja, det jo da Ødegård som sklir ballen ut I foten til Daga og opp I hånda, skal vi se nå.
1: Får vi hele reprisen her?
2: Ja, vi ser på skjermen vår her. Det først en kjempedårlig utspark av Posidalla, og så det da Ødegård som må skli ballen, og han går skli ballen via foten til Daga og opp I hånda. Her kan jeg rille han på tala.
1: Men det straffe, eller det utenfor? Jeg tror han har dratt den utenfor.
2: Åh, han har dratt den utenfor, ja.
1: Han har dratt den utenfor.
2: Oi, oi, oi. Ja, ok.
1: Nå ble det til frispark, men det kommer altså av Posidalla.
2: Ja, det jo der det. Akkurat sammen hadde forrige kamp som ikke ble målet da, men som like godt kunne blitt mål. Det er fryktelig altså.
1: Og hvis de skårer her nå, så kommer jo da etter alt det som skjedde I forkant når Posidalla skulle spille ballen enkelt ut.
2: Og han skyter altså fra 17,5
1: meter. Her kommer han. Skudd, og går rett I musklene på Daga to ganger. Oi, oi, oi.
2: Det var viktig. Det var viktig.
1: Det var bra, Daga. Men på Sedala, du kan ikke fortsette sånn.
2: Uff, og det sprer jo seg usikkerhet også rundt på Sedala. Det var ingen som stoler på bak der. Og det skjønner jo godt.
1: Og alle motstandere ser jo dette her også.
2: Ja, og jeg legger ekstra press på. Da hadde jeg kommet tur til I hvert fall.
1: Kast til Hamkam. Denne starten av andre gangen her, det faktisk noe av det dårligste vi har hatt I år.
2: Ja, det lenge siden jeg har sett sånn usikkerhet som det nå. Og det jo veldig få sjefer ut her som kan ta tak og heve laget også.
1: Kommer skudd, over. Det må gjøres et eller annet nå for å få kontroll på dette her. Det var tidvis veldig bra I første omgang.
2: Så det sjokkstart da til Hamkam I andre omgang.
1: Nå det igjen på Sedala. Skal spille det ut. Vanskelig ball mot Trent. Trent for... Stussa den videre Løvik
2: Og Trent Spiller veldig komplisert bort på siden her nå da. Løvik og Trent der Ikke noen kompispassninger heller akkurat Det var noen av dem Nei, det lugger ordentlig nå I relasjonene her Nå var det mye usikkerhet
1: De leite etter den gode feelingen Vi ser om vi får flyttet ballen litt mer inn på Hamkam sin halvdel nå Daga har ballen mot Emil som har tatt plass litt ut på venstre nå spiller den videre mot Abdullahi utenfor 16 meteren, kan du spille den videre Løvik, legg inn foran rett I klippen på keeper
2: det blir ikke bra nok innlegg, vet du Løvik skal jo treffe Trent der men I hvert fall et godt angrep og Niklas Ødegaard bryter foran tar med seg ballen helt opp I 16 meteren
1: inn I 16 meteren og så får du spilt den videre Vi gjør ikke det, han kan få spilt ut
2: Bare holde tempo her, for det Hamkam slit når MFK setter ordentlig balltempo Da det trøbbel Mens Hamkam veldig farlig når han får slått ballen inn I mellomrommet Mellom mistopper og midtbane, der de skummel også
1: Ja, det viktig at vi kommer tilbake og styrer kampen her nå Hvis ikke så hadde vi fort blitt liggende under også på resultattavla Det står altså 1-1
2: Feltpassning fra Løvik mot Trent Stemmer ikke der borte heller relasjonelt Mellom de to på siden der Så det litt sånn, det lugger litt I relasjonene Knirker litt her og der, synes jeg Det jo selvfølgelig mye nye relasjoner Da tar det litt tid før ting sitt Det jo ikke så naturlig det Og så var det sagt før kamp at det noe knirk På enkelte spillere som sliter med små ting Og derfor så ble det byttet
1: Men nå, Granås, nå bruker du altså så lang tid At du blir fratatt ballen Det for at han leiter etter medspillere Han finner dem ikke Molde vinner igjen ballen nå Daga til Abdullahi Til Granås
2: Som ikke gratter mot ball
1: Granås jo også en av dem som har hatt En veldig dårlig start på denne andre omgangen
2: Ja, det bare å holde balltempo For det det som får Hamkam til å slite Når du bare går fort fra spiller til spiller Da henger de ikke med
1: Emil Breivik Spiller ballen på venstre til Granås Kielen. Vrir du den over motsatt. Det bra ball, veldig bra ball til Løvik, som ikke klarer å ta imot ball.
2: Nei, stakkars. Det nesten vondt å se Mathias nå, i forhold til vi vet han kan.
1: Så han får Ødegård et frispark, kan bli tatt.
2: Ødegård veldig flink til å komme etter som vi stopper. Og trykke etter med forsvarslinja.
1: Ja, du begynner å synes nesten synd på Løvik du nå.
2: Ja, jeg synes det vondt å se, for han såpass langt unna det nivået som vi vet han kan. Og dermed, og så har han fått noen sånne litt ekle opplevelser her i dag, som gjør at han ikke heller får bygd på skjørteliten.
1: Det Trent som skal ta frisparket. Slår den inn i 16 meteren. Han skal stusses videre. Litt flipper. Hvem er sist borti den? Er det Kielen som er sist borti den? Han går i hvert fall utover dødlinja. Ser sånn ut.
2: Spent på om vi tør å bytte inn Spiten, som sikkert sitter og har lyst til å spille. Hvis den har litt sånn smårusk, så blir den kanskje spart da. Jeg vet ikke, Lonebu sitter der og venter på å få komme inn.
1: Jeg håper at vi kan komme tilbake igjen i rytmen, sånn som vi var i første omgang, for da styrte vi det.
2: Ja, det var veldig mye bra spill i første omgang. Det har vært tung start i andre omgang.
1: Fortsatt 1-0 til start over Brann. Nå kommer Molde. Nå har vi litt rom da. Kan vi spille den mot Trent? Full fart inn mot keeper. Skudd! Yes. Ja, der sitter den! Der sitter den! Der sitter den! Der sitter den! Trent kommer inn i bakrommet. En fantastisk passning. Og Trent alene med keeper og setter den i kassa.
2: Ja, det var Emil som sendte den passningen. Eller var det Granås? Skal vi se nå på reprisa her. Det var veldig fin spill i hvert fall. Utrolig bra å få den nå.
1: Det var en veldig bra passning. Og der var Trent kald og rolig. Og satt den i kassa bak keeper. 2-1 til Molde. Det er Granås, ja.
2: Granås som slår ned. Fantastisk
1: klassepassning.
2: Passning enda.
1: Og så får Trent brukt farta si. Veldig bra rykk der i den tar imot ballen. Det bare en touch før den setter den i kassa.
2: Så er det god timing i løpet da. Startet helt rett, og så er det jo en vanvittig fint vekta passning fra Granås da. Ja, den er fin. Det var viktig nå å få liksom snudde litt da. Etter en litt, ikke bare litt tung, men en veldig tung start på andre gang, så er det veldig, veldig viktig å få snudde nå, mentalt også. Kjent som har skårt mye siste. Kunne skårt i første gang også, med et kjempesjanse da også.
1: Her er avspark tatt. Vi sa jo det på første skåring også. Vi venter alltid til dommeren kjører avspark etter skåring, for da er skåringen bekreftet.
2: Ja.
1: Selv om det var ikke noe, egentlig noe spørsmål her nå. Nå kommer en ny mulighet og ny passning. Og denne gangen mot Abdullahi. Abdullahi, kan du spille den mot Trent igjen? Skal du sette en til? Ja da! Ja da, ja da, ja da! I løpet av to magiske minutt. Trent is the man!
2: Ja, Trent og Abdullahi-passningen er jo kjempefin da. Det er jo så godt vekta og akkurat med stor nok kraft da.
1: Det er dette som er magien med fotball. I den første minuten av andre omgang så ble vi veldig bekymret, for Molde-laget var rett og slett veldig dårlig. Og så får vi noen magiske minutt med Granås og Trent, for det er Granås som slår passningen til Abdullahi. Og så er det en fantastisk passning fra Abdullahi til Trent, og så er han litt heldig, men han går i mål.
2: Så Granås har vært involvert i begge seg skåringene her da. Og Trent da som er sett ballen i mål igjen. Det er gøy å se altså. En ung og kommende storstjerne, det er Trent Coney-Doherty.
1: Og det at de har en udugelig keeper i Robert Sandberg i mål, det er
2: dritt i. Jeg tror ikke Thomas Myhre var helt fornøyd med keeperarbeid som gammel storkeeper.
1: Nei, men så vet vi Thomas Myhre også at
2: ting skjer.
1: Ting kan skje, hvis han husker tilbake.
2: Ja, med Åge som landslagstrener, så har han et par uheldige opplevelser av Thomas Myhre også.
1: Men vi bryr oss om Molde ved 3-1 over HamKam. Det var svors og svisj og alt det der, så gikk vi fra uavgjort til 3-1.
2: Ja, det var jo veldig nærme at vi slapp inn på det frisparket fra 17 meter også. Nei, det var kjempebra at vi klarte nå å få to litt sånne kjappe skåringer på effektivt angrepsspill i lengderetning. Det er der vi skal være.
1: Dette betyr jo også at HamKam må åpne slusene litt for å kjøre mer fremover.
2: Ja, visste man det. Så det her var akkurat det vi trengte.
1: på 2-1 så kunne han nok fortsatt ha vært litt forsiktig, men når det blir 3 så blir det et annet kampbilde.
2: Ja da, så vet vi at...
1: Blir det frispark mot Daga, som tett på å vinne ballen.
2: Ja, det men... jo brutalt. Han springer bare rett bort og tar fram ballen. Men jeg borte I anklene på han da, I tillegg til at han tar ballen, så da blir det frispark.
1: Jeg hører, altså jeg har... Nå skal vi ta med oss Samkam først her nå, som spiller ballen opp mot Molde sin 16 meter. Han kommer til å fylle på nå. Utfordrer mot Løvik. Får lagt den inn, så hadde vi ut med Kristensen Dahl. Kristensen Dahl og Ødegård altså stoppere for Molde nå.
2: Jeg kan ikke tro det for et par uker siden.
1: Kristensen Dahl rett inn etter skade. Han måtte inn etter 15 minutter når Birk Riis har satt seg ned. Ja, når han tilbake fra sånn skade så har han nok litt sånn tilmålt tid Så vi jo spent på om det medisinske lar han få spille hele kampen her
2: Ja, det akkurat det Det jo en mulig variant der å sette ned Daga da, til midstopper Og så komme inn med Møller I sentral midtbane Det jo en situasjon som kan skje hvis Dahl må ut
1: Her kommer Hamkam Innlegg inn I boksen Og den fikk forbi Ødegård fikk forbi Løvik Og på Sidala utenfor 16 meter Og slår den opp
2: Ja, gjør det enkelt Tenker jeg det glad for å se hver gang han gjør det enkelt på Sidala Når teknikken av og til så viktig Så det godt å gjøre det enkelt av og til Nå kommer en gammel ringrev inn snart Trondsen, som husker fra Rosenborg Og proffeventyr I Østeuropa Han kommer nok ut snart Jeg så den
1: Trondsen og Udal MFK-spiller Isufi som på lån Han kommer ikke inn på Jeg litt overrasket over at Isufi ikke kommer inn på For han har gjort det ganske ok for Hamkam
2: Ja Har det Viste jo også når man var I MFK-trøya at man hadde potensialet, ikke minst teknisk og offensivt da. Ikke like patent defensiv jobben, men mye fotball igjen altså.
1: En halvtime igjen å spille her på Briskeby. Molde leder 3-1. Der kommer Møller der de inn på, og Lonebø kommer inn på. Da får altså Lonebø sin debut da.
2: Og Linne skal inn.
1: Linne skal inn på. Vi bytter inn på 3. Vi ser Møller der nede og gir noen beskjed nå. Det skal bli spennende å se hvordan vi skal stokke dette her nå.
2: Ja, det veldig spennende.
1: Hørte du hva? Vi hørte mikrofonen her. Ja. Det var Løvik som sa, faen så dårlig. Så han,
2: jeg var ikke direkte uenig med oss da om at han har litt å gå på før han I ordentlig form.
1: Ja, men det, vi veldig glade for at han kom tilbake igjen til Molde. Han kommer til å bli veldig viktig for Molde. Men nå hørte vi at han sa det selv.
2: Ja, jeg hadde ikke hatt noen god opplevelse I dag, men det jo viktig å bygge kapasitet, få litt kamptid, og så blir det bedre og bedre, Mathias.
1: Da vi I gang igjen, Hamkam.
2: Så blir det spennende Lonebu da.
1: Betyr det Granås oppe på venstre kant nå? Vil I tippe? Skal vi sikkert ha to sittende? Midtbanespillere
2: Ja, det ser sånn ut Man vil liksom close kampen litt da Med litt mer defensiv kontroll Når vi leder med 3 Det kan vi forstå
1: Og Hamkam kommer nå
2: Det samme han gjorde I forrige kamp Satt inn en ekstra 6 her
1: Blir den lagt inn I Molde-feltet Blir hedda ut Retur, skudd Igjen Ødegård blokkerer Får den ut til Trent Som forlenger den videre Så Molde har frispark Frispark til Ødegård Ødegård har vært frisk Nei, det var det Linnes Nei, det var Linnes Og Linnes blir sparket ned med en gang han kommer inn
2: Det stemping der Det litt smårusk Og derfor ikke Linnes startet Så det var nok bra at han ikke må spille mer enn det her I dag
1: Vi ser hvor mye svart teip det på beina til Linnes også
2: Ja da, ikke 100% han der Har kommet tilbake I veldig god form da, Linnes Og har egentlig vært helt selvskrevet på laget faktisk som Høyrebekk våre beste forsvarere.
1: Målespiller som blir liggende nede. Hva det Lonebø da? Han kommer seg opp igjen.
2: Ja, få på plass Lonebø I første presse her.
1: Opp igjen Lone, hører vi
2: han. Ja, hører han vil ha han opp I første presse her. Skal ikke sove. Han kommer inn og skal spille spiss I MFK. Da må han jobbe. Det har jo Abdullahi blitt mye bedre på som første forsvarer.
1: Ren til Molde, spilt I 65 minutter.
2: Egentlig komfortabelt da, hvis ikke vi gjør noe dumt her nå.
1: Så og det skal... gjør vi nå. Kommer seg forbi.
2: Veldig bra.
1: Og blir frispark.
2: Nei, den billig, synes jeg.
1: Rett utenfor 16 meter.
2: Veldig billig frispark,
1: synes jeg. Jonsson.
2: Ja, hva det du blest for der? Se på... Niklas der, går bare ut og...
1: Niklas skulle ha et frispark, ser du, ja, ja, ja. Når du ser det I slow her nå. Han springer på Niklas, jeg skjønner.
2: Det Fredrik som ble lurt først da, Kristiansen Dahl som ble lurt, og så må kompis Niklas ut og fikse det da.
1: Men jeg jo helt enig med det, Knut Anders.
2: Det I hvert fall ikke frispark til Hamkam.
1: Men ser det Hamkam-spilleren borte til dommeren og mener at det skal være kort I tillegg.
2: Ja, men det en skummel posisjon da.
1: Det rett utenfor 16 meter.
2: 16,1 meter. Det så nærme 16 meter. Og så det...
1: Ja, ja, du har jo venstrefoten til Tronsen, han har veldig lyst til å ta den, men det spørs om han får lov da, for det, nå det faktisk flere venstrefoter ut på her hos Hamkam.
2: Da får vi se, ja.
1: De har jo Jons Skåla. Nå skal dommeren ut da og snakke med benken. Kommer det noe kort nå?
2: Eller? Nei, sikkert må det benken som har klaget på den situasjonen, tenker jeg. Det skjønner vi jo, vi som så det.
1: Nei, han skal ut og se på skjermen. Det innenfor nå da? Blir det straffe da?
2: Oi.
1: Kan det være at det på streken her? Ja da, det på streken, vet du.
2: Ja, men det frisparket helt tatt?
1: Nå det krangling mellom benkene her ja, nede, hører du?
2: Ja, og det vi jo helt enige med, men Molde-benken som sier at det ingenting.
1: Hør da. Sjekk av straffespark. Nei, han dømmer utover.
2: Ja, det det han gjør. Det jo et gult kort, tenker jeg, egentlig til Hamkam-spiller, men...
1: Ja, det bra at det blir sånn, da. Ja. Ikke straffespark. Han peker jo Molde sin vei, gjør han ikke det?
2: Nei, jeg vet ikke hva han gjør det. Alle forvirret, ingen skjønner hva som skjer.
1: Nei, så. Det sånn tegngivning, så vi skjønner ikke
2: hva. Han peker jo utover.
1: Ja.
2: Thomas Myhre skjønner heller ingenting. Det full kaos.
1: Det det flere som forvirret her.
2: Ja, vi får bare se hvilken vei det ender opp. Molde-ball, mener jeg da? Ja, det ble det. Det ble det.
1: Frispark til Molde.
2: Ja, det var det vi sa.
1: Det var det vi sa med en gang. Ja. Men vi har jo alltid rett, Knut Anders. Det bare en bekreftelse på det.
2: Ja, nesten alltid I hvert fall.
1: Neida, det alltid.
2: Ja.
1: Det var Molde-spilleren Ødegård som ble løpt på. Nå vi I gang, ja. Spiller vi banen opp mot 16 meter.
2: Igjen en kjempepassning av Gran også, som får løse det hele. Men dessverre, aller siste passningen fra Kone ble ikke perfekt.
1: Har skåret to mål I dag, Trent. Molde leder 3-1.
2: Nei, vi skjønte altså ingenting på den dømmingen I sted. Altså, det var godt å få det rett, da. Molde som I øyeblikket leder komfortabelt, vil jeg nesten påstå. 3-1.
1: Spiller vi ballen inn I 16 meter og går inn til Hamkam sin keeper. Ut fra Sandberg, keeperen til Hamkam.
2: Ja, Fredrik Dahl går ut og bryter foran. Veldig bra, Fredrik. Så spilte seg ordentlig I gang, Fredrik Dahl, må jeg si. Det en veldig god fotballspiller, og jeg vet han veldig god bekk. Men jeg synes også han gjør det greit som midstopper, Fredrik Dahl.
1: Og så det jo litt sånn, han har vært ute lenge da, og så blir det dette på en måte brutalt for han da, han vi rett inn igjen og blir nesten nødt til å spille alt de kommende ukene.
2: Oh, hallo, så det Daga stod tunnel på oppgangsspilleren og blir tatt etterpå. Daga herjer jo igjen da, så det... Ja, den midtbanespilleren der går ut på alle I Eliteserien. Det bare det. Patrick Berg vi ikke, som ikke...
1: Ja, Patrick Berg vel fortsatt kanskje noen hakke over, men Daga, han klasse nå.
2: Han det.
1: Så det jo sånn, det var det som vi skulle si litt om I stad. Vi skal jo ikke snakke om hvor mye han I verden, eller hvor mye vi får for han. Vi håper inn det at vi beholder han her I et par år.
2: Ja, ja.
1: Sånn at jeg ikke så opptatt av hva vi får for han. Jeg opptatt av at han kan gi Molde heder og ære og medaljer.
2: Uten tvil det viktigste for oss.
1: Daga, spiller du den mot Granås, bra mot Trent, og nå kan du igjen utfordre, kommer I god posisjon, tar med ballen inn I 16 meteren, har på det et par spillere, og så Granås for ballen, og skuddet går høyt over, og han fortvilt over det.
2: Granås skorte jo nydelig forrige gang han spilte, en kjempeskåring, og så det veldig ofte Granås skyter høyt over. Vi skulle gjerne ha flere sånne kremmerhus som vi får Granås. Kan sette den mellomstengeren.
1: Ja, det Molde supportere som på stadion. Nå kommer Hamkam. Det skudd, det blir blokkert, og det skal vel være et hjørnespark. Molde supportere på Briskeby. En god del av dem, det bra det.
2: Nå hører jeg Kjelmelån pushe litt på laget sitt for at de ikke skal dø hen, for det har vært litt dødt noen minutter nå. Nå må de heves igjen, så ikke Hamkam får til en slutspurt. Litt småsløft et par ganger nå.
1: Start, Brann står fortsatt 1-0 Koffa Ålesund 2-1 Og Molde leder her 3-1 over Hamkam Her kommer det hjørnesparket slått inn Og så går den gjennom, går forbi alle sammen Og ut på motsatt siden ned mot hjørneflagget på andre siden Hamkam har fortsatt ballen Så kommer det nytt innlegg inn I boksen Og han vinner Molde Og nå kan vi kjøre en overgang Møller der de Fyller motsatt Har du spilt motsatt? Ja, det bra. Og da kan vi bare kjøre på. Hold trykket opp mot Chant. Inn I 16 meteren. Og så blir det denne gangen litt puslete. Og det blir et hjørnespark, ja. Så må vi se da. Publikum uenig. Det de nye reglene der det kan gjøres om. Var kan gripe inn.
2: Ja, det var veldig nærme at Trent kom ordentlig på kassa der da. Det jo ikke noe hjørnespark heller, ser du på det priset der.
1: Ja, nå blåst dommeren. Jeg tipper den blir jo omgjort. Ja, den blir omgjort.
2: Ja, da, det jo rett igjen det da. Var har vært inne og sagt, vi skal noe gjøre på.
1: Ja, men det jo nye reglene, de kan gjøre det.
2: Ja, det til dem at de gjorde det der. Samme på den frisparken.
1: Men det derfor jeg synes det var bra dommeren med den nye regelen. Fordi at hadde han blåst utspill, så kunne ikke var gjort det om hvis det var feil. Men han kan gjøre det om hvis det feil idømt hjørnespark. Så jeg synes at dommeren bare fremover når de I tvil skal gi hjørnespark, og så får VAR gå inn og se på det.
2: Ja, klart.
1: Da blir det jo rett I hvert fall. Vi hadde vært en dommer her for noen kamper siden som gjorde feil mange ganger.
2: Ja.
1: Dømte utspill der det skulle vært hjørnespark.
2: Dømte på Loneby, jeg vet ikke helt hva han dømte for, men et eller annet vannet. Om det var hens, eller om det var noe annet.
1: Loneby inne som spiss.
2: Ja, godt å få han I gang også. Vi har fått I gang nesten alle nå.
1: Kommer Hamkam ned til dødlinja. Og avventende.
2: Ja, det offside.
1: Jeg hører Kjelmeland blåse, eller rope offside.
2: Ja, det helt riktig. Det offside, og det ser jo linja som står ganske bra nå. Jeg synes den... Backlinja begynner å etter hvert ha bra kontroll på offside-linja. Sett den bare offside der.
1: Men jeg hører Kjelmeland, han coacher, han dømmer og...
2: han gjør alt. Voldsomt ivrig på sidelinja, Kjelmeland. Du får høre, hvis du ikke jobber, da skriken fra siden. Du slipper ikke unna.
1: Daga taper en duell. Det ikke så ofte han gjør, men da kabinen der og rydder opp. Og så kommer det, ja, får vi spilt den mot Loneby. Tilbake til Møller Dali. Granås.
2: Åh, oh, drar litt tempo der, Granås. Der kunne spilt fremover med en gang, men bruker litt tid. Har de noe mer å komme med da, Hamkam? Synes det ikke har sett ut som han har så veldig mange gir å skru på med.
1: Det Molde som får lov å trille ball nå. Møller Dali som bakerste mann.
2: Ja, Vistopper han står breit nå da. Nå kommer vi med mye folk her.
1: Det gjør vi. Nå kan vi spille ut på høyre. Linnes, kan du legge inn? Så prøver vi å hedde den videre mot Kabini. Går til Granås. Der til Kabini. Legg inn foran. Og keeper får fingertuppene på han.
2: Der det tre mann som står og venter på å skyte ballen I mål. Men Kabini velger å skyte selv. Det var en enorm sjans igjen da.
1: Vi må nesten se den om igjen. Om vi skal si at han litt ego der.
2: Ja, han jo det. Men jeg skjønner jo det. Han kommer jo nesten gjennom alene da.
1: Det jo litt kjekt å score mål da.
2: Det det, men Trent kunne jo fått et hat-trick der da. Hadde slått av han, stod jo helt alene.
1: Så kommer du til å huske den da, hvis Hamkam får et par raske mål på ja, slutten her.
2: Ja, det akkurat det.
1: Da kunne vi gått opp til 4-1, og da ville vi ha nesten erklært kampen for close her.
2: Ja, har ikke hatt så veldig mye trykk I seg siste tida, Hamkam, så jeg håper vi fortsetter å ha kontroll her. Ser ut som den kampen døde litt når vi fikk 3-1 og la inn 2-6'er der bak der, så synes jeg at det har vært veldig lite Hamkam har fått det. Mens vi har fortsatt å se farlig ut.
1: Det mye gåfotball her nå. Det virker som kanskje Hamkam litt sliten.
2: Ja, det ikke så mye mer å gi inn, rett og slett. Men det betyr ikke at de ikke farlige for Ofkir og Co. De har jo vist det at de kan skape ting av ingenting oppi der.
1: Kommer Hamkam, innlegg inn I boksen. Og linje seg på rett plass og hadde den ut til et hjørnespark.
2: Ja, der Hamkam ok faktisk. Om de løfter ballen inn I felt så blir det farlig.
1: Der var det godt å ha Linnes. Men han også nok en som trenger litt såkalt tilmålt tid.
2: Jeg skulle nok helst ikke spille I dag, tror jeg. Det ble sånn nå da.
1: Kommer ballen slått inn.
2: Konje vinner.
1: Hamkam har ballen. Nytt innlegg inn I boksen. Hadde vi ut. Så spretten til Hamkam hver gang nå. Men det jo fordi at de har fylt på med så veldig mye folk da.
2: De prøver seg noe på alvor her da. Løfter bare ballen inn I feltet her.
1: Jeg gjør det, og Molde-keeper skal ut og holde den på Sedalla. Og nå det en overgangsmulighet, skal vi ta den. Ja, vi har en god overgangsmulighet.
2: Hvis vi vil. Hamkam kommer jo ikke på rett side før det går lang tid her, men vi velger også å holde igjen da. Det jo for så vidt greit det, men...
1: Det egentlig Linnes som bestemmer det.
2: Ja, det egentlig greit, men kunne straffe han her da. Men på 3-1 så tenker jeg at safety first til å forstå.
1: Hamkam mister ballen nå, melder der det I. Og så Molde-spiller som ligger nede. Det Trent. Nå spiller den ballen ut. Det gis noen beskjed fra benken. Han vil at den skal reises opp igjen.
2: Ja.
1: Hamkam skal bytte.
2: Yusufi skal inn på. Al-Sayed skal inn på. Nå det Ofkir som har sprunget fra seg. Det har vært farlig han I dag, altså.
1: Ja, han skårer jo målet til Hamkam også.
2: Ja, han har vært veldig, veldig aggressiv og flink til å utnytte det lille som har vært oppe I feltet til Molde der. Den rommet som finnes, den har han utnyttet.
1: Der kommer Yusufi inn på. Molde spiller I grønt.
2: Ja.
1: Kjermeland var jo ute I et intervju med Romsdals Budstikke før kampen. Han mente at norske reglene på utlån var for dårlige. Altså det jo sånn vi har I Norge, så har vi ikke lov å gjøre avtaler.
2: Nei.
1: Om at, ok, hvis du kjøper en spiller eller låner en spiller med oss, så skal du ikke bruke en. I utlandet så det vanlig å gjøre sånne avtaler. Nesten sånn gentleman agreement avtale. Det ikke lov I Norge. Husker det ble bråk en gang med Molde. Når Ole Gunnar Solskjær hentet Fredrik Gullbrandsen. Ja. Og vi skulle møte Lillestrøm noen uker etterpå. Da spilte han plutselig ikke.
2: Det akkurat det. Da vi hyver ballen ut der, mister. Det gjorde han da til slutt. Pusedala. Gjerne fått Lonebu I gang her også. fick inte ordentlig kilen I gång syns jag på den spelletiden han fick idag. Lundby har aldrig så varit nästan så fått varit bort I banan att han kom in han eller.
1: Han kan ballen över på målet sin högra sida. 79 minuter spelat målet det 3-1. Vi börjar närma oss en seger och har tagit tredje platsen på tabellen.
2: Ja, vi har bara hållit uppe nog helt inne så det finns några tull helt uppe till slut där.
1: Kristensen Dahl får spilt den ballen ut. Det daga. Nu går det på engelsk hos Kjernland nere här hör jag. You're faster. Og det Eva kanskje Trent spiller ballen inn I 16 meter.
2: Så bommer kabinen, ja. Dessverre. Ja, det litt
1: og nå har vi tømt hele venstre siden vår. Der jo Daga da.
2: Bremse farta til ja, han kan da. Ja.
1: Sånn som han sparer. Nei, er så viktig Daga. Han så viktig.
2: I tillegg har vi nå også Madsen Møller der det liggende der. Så nå det, skal det mye mer til at vi får overgangen mot oss da. Det har ikke vært noe farlig på lang, lang tid her fra Hamkam.
1: Men jeg mener det voldsomme løfte som Molde har gjort nå og vinner kamp etter kamp. Daga.
2: Det har vært viktig.
1: Ja, han har vært så viktig. 80 minutter passert og her kommer Hamkam og legger den inn og der Daga. Nå blir det kast til Hamkam. Kast på Moldes høyre side på linje med 16 meter streken.
2: Ja, han vil ha I gang første presset. Da Kjellbrand, jeg hører han rope på første press at vi skal opp og forstyrre så vi får låst dem av. Men vi klarer det liksom ikke helt her nå.
1: Lonebø blir liggende litt sånn avventende han. Ja. Da blir det frispark til Molde. Avventende frispark. Det jo Ødegård som blir sparket I det han... klarere.
2: Ja, Ødegård som virkelig har pluss bak I margen på navnet sitt I dag.
1: Kanskje han blir Moldes nye stopperkjempe da?
2: Ja,
1: han har veldig, jo forutsetningene til det.
2: Han har det.
1: Det en minutt passert. Molde har ballen. Møller der de. Det altså to sittende, eller to defensive midtbanespillere nå. Emil Breivik fremskutte rolle på midtbanen.
2: Ta litt lyfta ut av kampen når du setter inn to der, og da det ikke så farlig å miste ball lenger heller, som det når du sitter bil bare med en defensiv. Så han har gjort det noen par ganger, selv med land, når han ville ha close kampen, både forrige kamp og den kampen har han gjort det akkurat samme. Det jo en trekk da, som han gjør når han kjenner at han vil ta ned risiko.
1: Hamkam kommer. Han får spilt den ut og innlegg inn foran. Åh, det var nære på, men heldigvis for Molde. Så går den her til slutt utover dødlinja.
2: Ja, det var et brukbart forsøk fra Hamkam. Det var nærmest han vært på ganske lenge. Men det klart, det jo mye MFK-spillere inne her da. Så skal jo jammen det godt gjøres å treffe et Hamkam-bein. Men ser ut som vi har sånn noenlunde kontroll da. Kristensen skulle jo egentlig ikke spille hele kampen, så det jo kanskje han som vi mest bekymret for I øyeblikket. Dahl altså.
4: Hey boys, kom igjen!
2: Fredrik Kristensen Dahl som da egentlig tilbake fra skade nettopp og skulle spille sånn sakte men sikkert I gang. Han har spilt nesten en hel kamp da. Det var bare et kvarter da når Birk Vissa ble skadet. Så vi får satse på at han holder ut hele kampen nå da. Kristensen Dahl.
1: Det like for Kjemland ute på banen, altså.
2: Ja,
1: det
2: så ivrig.
1: Nå vinner Moldeballen Granås. Nå blir spilt videre, og nå det Trent. Skal du ta den tredje? Nå kommer Linnes.
2: Ja, det en stor sjanse.
1: Nå blir redning.
2: En dag oppe med mye folk, da får vi se da. Men Møller og Daga ligger igjen da, heldigvis. Og du ser Emil jobbe fint tilbake, og da les ballen og bryt foran.
1: Veldig bra. Ja, får vi spilt videre til Granås.
2: Vi stopper bare. Det har blitt bare bedre og bedre sammen ettersom kampen har gått.
1: Kommer Kabini til Granås. Og Granås videre til Daga.
2: Det fortsatt MFK som ser farligst ut, synes jeg. Så når vi I første angrip, så ser det farligere ut enn når Hamkam kommer.
1: Til Kabini. Cabini videre mot Emil in I 16 meteren lägger vi tillbaka skudd och där då är det scoring eller är det ny offside? Han är godkänd sig dommer. Det är Trent, alla goda ting är Trent.
2: Ja, Trent är och också har varit väldigt väldigt positiv att han kom och så är det hela kampen.
1: Det blir lite avväntande men
2: flyttar ut på kant där så har det varit väldigt bra.
1: Det blir lite avväntande men jag tror han är godkänd 4-1. Hattrick. Bra Trent.
2: Vi jublar aldrig helt för vi.
1: Nej, jag tör inte det också. För jag ser han står I en sån position där det kan kanske vara en offside. Nu får vi reprisen från en annan vinkel här. Ska vi se på vår monitor.
2: Det är Emil som gör ett kämpejobb där då.
1: Ja, nej, vi har en spelare som ligger bak där.
2: Ja, det ser du som en grej alltså. Mm.
1: Mares.
2: Då är det hattrick på Trent då.
1: Yes, it is.
2: Väldigt fortjent, väldigt fortjent. Hattrick, man. Ska vara det. Vi har spilt kant idag då, så han har blivit flyttad ut där och syns han har gjort en god, väldigt god jobb där alltså.
1: Men du ser fysiken på Trent, bara se han kom till Molde.
2: Ja, bara vänta ett år till eller två så ska vi se. Det är enda bedre. Trent igen involvert här.
1: Kommer Molde igen, uppover mot Trent. Denne gangen er passningen litt for hard. Så du jakter din fjerde scoring da, Trent?
2: Ja, det jo, nå det jo mye farligere hver gang MFK angriper, altså. Jeg ser det, han kjører opp masse folk, men har egentlig ikke noe høyt kvalitet I spillet sitt, så det blir på en måte at de mister ballen når det blir mest kritisk, og dermed så kan MFK kontre. Bare de vil kontre, så kan de kontre.
1: Ja, Daga er der. Daga er der og vinn. Og så kan vi spille til Lonebu. Og videre til Trent og ut på høyre. Nei, kaptein Emil Breivik tatt plass. Så kommer det være en overlapp med Linnes, og så den litt for dårlig.
2: Nei, det gøy å se når MFK får tanget spillet sitt. Da går det fort.
1: Og vi har jo muligheter til å kunne knuse HamKam nå. 4-1 begynner jo å nærme seg knus.
2: Det var jo den første 5-10 minutter I andre gang da, at vi var litt på vikende front og ikke hang helt sammen.
1: Men da var vi dårlige.
2: Da var vi dårlige en liten periode, men så klart jeg må hente seg inn da. Det hjelper jo selvfølgelig på å få et mål ut av ingenting også da. Så har vi vært veldig gode etter det.
1: Husker marginene da med Posidala som skjøt balen I ræva på en spiller som holdt på før til skåring. Ja. Ja, likevel så leder vi 4-1, og det fullt fortjent.
2: Veldig kontroll vi har hatt at vi la inn til late 2-6'er da, altså. Det har ikke vært I nærheten med HamKam.
1: Ja, så jo I en av dem da. Jeg vet at det en del andre også som mener det samme, at vi best når vi spiller med to...
2: I hvert fall tryggest, det jo ikke noe tvil om. Det klart, og jeg synes vi skaper masse sjanser fremover også, selv om vi da på en måte ser litt mer defensiv ut på papiret, så...

0: så da ser de ikke var på den gang.
1: Da det Granestad.
0: Og i stedet for kommer skuddet, og kjemperedningen på Sedala.
1: Ja, det var vi sløve hjemoverløpingen, altså.
0: Det var kanskje, første gang. Kanskje en offside der også. Ja, det en offside der også.
1: Kjempeoffside. Ja,
0: men der fikk jo ballstopperen på Sedala vise frem, da.
1: Ja, man gjorde det, men det var jo en soleklar offside, så de hadde full kontroll igjen, da, med stopperen våre. Må bare gi dem masse beskryt, altså.
0: 4-1. Og Trent is the man.
1: Der, da ser vi repris her, det Grano som litt I offside da, men det jo også en halv meter da.
0: Ja, jeg skjønner at de reagerer for Trent var ikke I offside, det var det spillerne også trodde først at det var ja. Han de vinket på. Men det det der tunge flagget, og så det skjedde da 10 sekunder før. 10 sekunder før Trent satt den I mål.
1: De gjør det. Nei, jeg synes MFK har vært feiende frisk. Rett og slett. Det Noah By som får debuten sin da. For ja. Grane oss helt på slutten her. Det gøy.
0: Det gøy. Hadde vi den ballen tilbake til Posidala. Det var Linnes.
1: Etter at MFK fiksa to skåringene sine I 2-1 og 3-1 der, eller 1-2 og 1-3, så har det vært fryktelig lite HamKam har kommet med, altså. Fryktelig lite.
0: Han hører der de kommer inn med rutine og ja, er med å styre kampen her. Ja,
1: stabilisere dette laget som trenger litt rutine av og til. Niklas roper til målet publikum, som ganske mange av på Hamar.
0: Det bra,
1: det jo kjempegøy å se så masse MFK-ere som møter opp på kamp. Gideon og hele gjengen.
0: Trent for ballen igjen. Kunne spilt den over til Kabini. Kristensen Dahl. Ser ut som han skal stå hele matchen da.
1: Ja, det jo imponerende.
0: Når vi snakker om hele matchen så var det fra... Det 15-16 minutt når den kom inn for Birk. Nå kommer Molde igjen. Kan vi legge den inn? Og så skyter du I mål!
1: Det Lonebu-skåring.
0: Det Lonebu-skåring.
1: Der viste den altså golgetteren. Iskall altså.
0: Men Emil, der legger du til rette for at Lonebu skal komme I gang. Lonebu I gang, Molde leder 5-1.
1: Og det kompispassning fra, ja. På en gode måten fra Emil, kaptein. Fantastisk godt å se Lonebu der.
0: Se hva glad Lonebu Det mange kilo som datter av der fra skuldrene.
1: Men det godt spill altså. Se hvordan legger til rette og banken inn som Solskjær gjorde I gamle gode dager. Ja.
0: Og med drakk nummer 20.
1: Ja, det mye likt der altså I type. Så har han noen skonummer å fylle da I forhold til kvalitet, men vi ser noen likhet der så.
0: 5-1.
1: Ja, det ble, det igjen. Jo, det ble jo brutalt dette her da, HamKam. MFK-lag som bare tar fram både C og D-moment her nå.
0: Vi ledet 1-0 til pause. Og så hadde vi noen fryktelige minutter rett etter start I andre omgang. Det var faktisk noe av det dårligste vi har gjort I år. Da slapp vi HamKam inn på 1-1. Men etter det så vi pløyd banen med HamKam.
1: Det var det. Nei, det har vært brutalt, rett og slett, overkjøring de siste halvtimene, da. Siste halvtimene har det vært klasseforskjell, altså.
0: Kan ikke huske noen gang at vi har hatt en mikrofon som har vært så nærme en Molde-trener.
1: Vi hører jo alt Kjelmeland sier, ja, ja. Så det interessant å høre at han sier en del av de samme tingene som vi sier oppe I boksen her også. Nei, oppe I kommentatorboksen her. Han tett på, Kjelmeland.
0: Nå det Daga som har krampe. Nei.
1: Det ikke første gang igjen.
0: Nei. Veldig krampe også.
1: Ja, han løpt mye, altså.
0: Men for en spiller. Vi snakket om en av de beste midtbanespillerne. Jeg begynner å glede meg til den kampen mot Bodø/Glimt for å se duellen to, mellom ja. De to maestroene her.
1: De to sekserne, egentlig, ja. Da, som har samme rolle på laget.
0: Snakker vi om Daga og Patrik Berg. Ja. Tenk at det allerede blitt sånn at vi begynner å sammenligne med Patrik Berg.
1: Ja, Daga har vært så god han etter at han liksom, spilte seg varm her nå. Og det en kamp han som vann I gang.
0: Ja, jeg mener at han Han, altså det mange spillere som har løftet seg, men han hovedgrunnen til at Molde har tatt så store steg.
1: Jeg helt enig I at man har fått den tilliten av Kjelmeland som han har fått fra første sekund. Han så at dette var spillerne skal bygge laget rundt.
0: Men nå har han så krampe at de tror ikke han kommer inn på igjen. Det er et 6 minutter tillegg, og han har logget ned I 2 minutter.
1: Bare det. Skal vi ta medalje, så denne mannen som vi

0: var på banan.
1: Men nu har han så krampat. Nu tror jag vi är nöjda att fullföra med en man mindre.
2: Han är helt ödelagt.
3: Landade lite för kärlt. Han fick ju en kämpekramp. Jag hoppas att det är en skada han har. Men att det är rätt för att den lårmusklerna står i spänn.
1: Oj, oj, oj. Men han har nog några våldsamma lårmuskler från förr. Men de står så i spänn.
3: Ja, det var brutalt att se på.
1: Så lager vi... Lager vi ett hjørnespark med en gang.
3: Ja, mangler litt folk.
1: Det er Noah By der som gir hjørnesparket. Men vi en mann mindre. Og HamKam. Vi får bare forsvare oss da med en mann mindre. Vi leder 5-1 da. Så jeg har stort håp på at dette skal gå her likevel.
3: Ja, det bør kunne gå. Så det er godeste Noah Dahl som har klarert det ut over. Kunne felt på der. Det er bra.
1: Kommer en lang ball. Rødegård. Ja, bra. Du vinner den.
3: Rødegård har vært bra. Altså.
1: Skal vi kontre da?
3: Oi, oi, det 5 mot 2. 6 mot 2.
1: Og så spiller vi videre til Cabini.
3: Nei, Cabini.
1: Det... Så du heldig. Du får den tilbake igjen.
3: Og så roter vi det bort da.
1: Vinverd igjen ballen nå. Melder der de. Men HamKam har gitt opp fullstendig.
3: Ja, og så er de så overkjørt også. Fysisk helt flat i tillegg.
1: Eller der de begynner å drible. Skår ballen utover dødlinja.
3: Ja, det har vært overkjørt etter at Molde begynte å score i andre omgang, så har det vært spill mot ett mål, rett og slett. Imponerende kamp utover her av MFK.
1: KFM Ålesund står 2-1. Start Brann 2-0.
3: Kjempegreier.
1: Kjempegreier.
3: Slipper vi å tenke på Brann fremover i høst i hvert fall.
1: Kanskje Horneland kan rykke ned?
3: Skal være det ganske godt gjøre,
1: så skal være det.
3: Begynte bra Horneland, men det har ikke vært sånn imponerende hjemlig serie.
1: Brann.
3: Oi, den stygge bøller der det.
1: Gjør vi en tabbe, men så klarer ikke HamKam å utnytte det. Heldigvis så Emil Breivik har ballen.
3: Jobbes det hjemme igjen her, og kommer igjen da med masse folk mot HamKam-forsvaret.
1: Kan vi spille den over motsatt mot Noah By, inn i 16 meteren. Cabini. Og keeper må gi et hjørnespark.
3: Ja, det ble ganske stygt der. 1-5 altså. På hjemmebane for HamKam.
1: Ja, kanskje vi kan score et med en mann mindre på banen.
3: Så ofte man vinner så mye på bortebane altså, som dette her. Vi sårer nok stoltheten til gamle keeperkjempe Thomas Myhre det. Å ryke så mye på hjemmebane.
1: Men jeg usikker på dette HamKam-laget, altså jeg må bare si det, uten at de skal bry meg så mye om det.
3: Ja, de har prøvd å spille mer på session, og...
1: Ja, vi var jo inne på det innledningsvis når kampen startet.
3: Om det er veien å gå for et sånt lag, det er jeg usikker på. Om de har kvalitet å spille sånn, rett og slett. Jeg veldig usikker på.
1: Prøver vi å legge den ned til dødlinja, så den får hard fra Emil Breivik og går ut over dødlinja. Vi nærmer oss jo 96 minutter som er da tilleggstida, men så lå jo Daga nede. Så jeg tror vi har lagt det litt til.
3: Det er jo sulten for målforskjellen å ta her.
1: Det er bra.
3: Masse mål i år. Har jo nå da forrige kamp slappet 0, og i dag foreløpig i hvert fall. Bare 1, så det hjelper litt på den defensive siden også.
1: 43-30 står vi på nå i målforskjell. Men vi har litt Bode da, som har 49-15 i målforskjell.
3: Ja, det er ganske overlegen. Ja, det er jo to lag som er helt overlegen der fremme. Og så må vi andre kjempe om tredjeplass og nedover.
1: Men nå har vi altså muligheter på Europa-lig, må bare si det.
3: Ja, det er helt magisk.
1: Der blåstommeren av. Molde har fullt fortjent knust HamKam 5-1. Hvis vi ser borti fra de første 6-7 minutterne av andre gang som var dårlig, så har dette vært en veldig god kamp, Knut Anders.
3: Ja, jeg synes sånn jevnt over så skaper vi masse sjanser hele kampen. Og det er egentlig bare uttelling på sjansene som var aber i første gang. Andre gang så begynner vi å få uttelling på sjansene i tillegg, så dette er en god kamp. Og vi slipper bare ett bak, med tanke på hvor mye bytta vi gjorde defensivt, så det er godt gjort det å stå imot og slippe bare ett mål mot... Et HamKam-lag som egentlig begynner å komme litt i trøbbel.
1: Ja, og med rette skrøte av en Daga. Og vi må jo trekke frem noen andre spillere også. Trent.
3: Ja, har vært veldig solid. Altså, bevegelig. Også ganske effektiv. Det ikke mange han har brent. Brent en kjempestor en I første gang, en ganske stor I andre gang, men også tre fine mål da, kunne til og med hatt fire.
0: Når han kom inn til Molde, så vi jo med en gang. Dette var en såkalt juniorspiller. Ja. Men nå,
3: han har vokst.
0: Han har tatt voldsomme steg.
3: På alle måter.
0: På alle måter, og også fysisk, vi ser han har trent fysikk.
3: Så må vi skryte av den I stoppeparet, for det må jeg si. Med tanke på forutsetningene her, det ikke bare å komme inn der og dominere sånn som de stort sett gjorde hele kampen. Det sterkt, og det gøy.
0: Ødegård.
3: Ja, han var aller best bak der, synes jeg. Og vant sammen med Superdaga. Og så synes jeg også det var et godt samarbeid med Fredrik Kristensen Dahl bak der, som imponerer meg som stopper etter å komme rett fra skadesituasjon. Veldig, veldig imponerende.
0: Jeg håper dette kan inspirere en del supporter. Det ingen tvil om at det en del supporter som har sagt at de kanskje har mistet litt gnisten med MFK. Vi ser det på tribunen med tornekrattet og så videre. Det her bør jo inspirere da.
3: Ja, klart. Det kjempegøy da. Og det jo et angrepsfotball de spiller MFK til tider der, som det ren fest å se på. Så vi håper at MFK får tilbake publikummet sitt, og at får tilbake entusiasmen, og alle som glad I MFK bør komme tilbake, for nå det gøy, altså.
0: Vi skal runde av, da, men vi skal bare gjenta det, for det viktig å si det. Denne 5-1-seieren sørger jo for at Molde på tredjeplass nå.
3: Ja, og jeg har sagt det lenge, at jeg tror det Tromsø-laget kommer til å avgi poeng, og det har de jo gjort da en god stund nå, og fortsette å gjøre det. Tappte mot Rosenborg sist. Og MFK vinn. Fjerde på rad, ikke det nå? Det jo... Det lenge siden det skjedde sist.
0: Ja, når du får sånne striper som dette der, så fyker du oppover på tabellen, og det har jo Molde gjort med tredjeplassen. Så har jo Start slått Brann 2-0, og Koffa har slått Ålesund 2-1, så det jo litt krise for Reka og Ålesund. Og det gjør jo at Molde på tredjeplassen. Hvis vi ser litt ned I bunnen av tabellen, så nærmer Start seg Ålesund som ligger på nest siste plass, og så ligger KBK som I tidligere dag ble knust 8-1, ligger jo da på kvalikplassen. Så det ser veldig bra ut for Molde, og det ser jækla dårlig ut for Kristiansund og Ålesund.
3: Ja, det gjør det. Veldig, veldig dårlig. Men vi som liker lokaloppgjør, i hvert fall veldig ja. Håper på at de to ja. Overlever, for det så
0: begge
3: gøy.
0: To. Begge
3: det
0: to.
3: Så gøy med lokaloppgjør.
0: Vi kan heller få ned noen andre lag som I nærheten av dem. Men vi happy da, med 5-1, og det bør vi være også. Jeg håper at dette inspirerer alle MFK-supporterne. Han ser Kjermeland, han ønsker å...
3: Har du ikke bursdag da?
0: Jo,
3: jeg tror han bursdag I dag.
0: Ja. Så derfor så var dette en gave til Kjermeland og til Molde-supporterne. Nå det Birk Risa og Kjermeland som organiserer foran Molde-supporterne. Vi hører her... Jubel med Birk Risa Molde-spillerne foran Molde-publikummet. Og med det så skal vi runde av. Husk da, du får dommen over MFK på RB-nett og vi har flere saker om MFK på RB-nett utover kvelden. Knut Anders Fostervold og Kalle Innbjør takker for se. Molde har knust HamKam 5-1. Mektig, mektig, mektig.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler Toyota Molde.
4: Hvis du vil ha lave priser og stort utvalg, handler du hos Bunnpris. Har du prøvd vårt billigmiddagkonsept? Vi har gjort middagsutvalget enda rimeligere og bedre, med at vi alltid har knalltilbud på middager. Velkommen til en rimelig og hyggelig handel hos Bunnpris.
2: Kjøp ny bil hos Edin Automotiv. Skreddersydd for deg. Hos Edin Automotiv finner du ikke bare en ny bil. Du finner bilen som passer din livsstil. Vi tilbyr et bredt utvalg av nye og brukte biler. Mulighetene mange. Våre flinke medarbeidere hjelper deg med å sette sammen en bil som føles helt riktig for deg. Hedin Automotiv. Trygghet, service og bilglede I sentrum. Besøk oss I Hendenveien 3, 6423 Molde.
5: MIFO har distriktets største utvalg av designlamper. Vi forhandler blant annet Louis Poulsen, Secto, Hadeland, and Tradition, Gubi, Foscarini, Northern, Muto og Floss. Du velkommen til vår flotte butikk I Storgata 17. Gå ikke på Mofo, gå til MIFO.
6: Med Toyota BZ4X får du en kjøreopplevelse som tar deg med inn I fremtiden. Med et ledende firehjulsdriftssystem som gir suverent veigrep, takler den alle utfordringer du står overfor. 10 års garanti. Høres ikke det fantastisk ut? Med over 25 års erfaring med batteriteknologi, viser Toyota veien til en ny helelektrisk fremtid med BZ4X og kommende elbiler fra Toyota. Du får en komfortabel, romlig og ekte SUV med støysvak kupé, god bakkeklaring og unike kjøreegenskaper. Kom innom, opplev dem og ikke minst ta en prøvetur hos oss. Din Toyota-forhandler. Toyota Molde I bilbyen.
7: Kirkeland begravelsesbyrå. Vi står alltid til tjeneste ved dødsfall og gravferd. Du kan trygt overlate alle praktiske oppgaver til oss. Vi har døgnvakt og står til tjeneste hele døgnet. Hos oss det lov å forvente litt ekstra. Vi holder til I flotte lokaler med eget seremonirom I Verftsgata 6B på Bolsønnes. Se mer på kirkeland.no.
8: Møremegling har engasjerte meglere som brenner for boligmegling. Det skal du som selger merke. Møremegling. Trygg bolighandel fra første visning til signert kontrakt.
9: Alltid nær, alltid hits. 1 FM.

FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no. NFM.

0: Stjerne 5, en del av Mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Sten FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Milein Peeling og Milein Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
3: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: september hos Skin Clinic Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på MyLine Peeling og MyLine Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skin Clinic Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på i en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters-meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning i badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank.

får du boliglån ung med extra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år extra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: september hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september, en populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem, spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
2: Fagmøbler Molde, din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde, midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på i en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter

0: NFM en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmen du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget er allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.

identitet, ny energi. Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten. Alt samlet på en kanal. En

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
2: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: Rytmen